Спирець ФМ. Спирець ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Перець FM. Трохи гостріше, ніж інші. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: На Paris.fm. Усе про все.
1: Британський журнал The Economist склав рейтинг найдорожчих міст світу у 2022 році. Перше місце дісталося Нью-Йорку, на другому – Сінгапур. Третя сходинка належить місту Тель-Авів. Ну а далі – Гонконг, Лос-Анджелес, Цюріх, Женева, Сан-Франциско, Париж. На 10-му місці – Сідней. Найдешевшими містами світу залишаються Лівійський Тріполі та столиця Сирії – Дамаск. Також серед міст із найнижчою вартістю життя є Алматы та столиця Узбекистану – Ташкент. Вчені показали найстаріше підводне місто у світі. Острів Павлопетрі знаходиться біля узбережжя Лаконії на півдні Пелопонесу. Він є найстарішим давньогрецьким містом, яке колись археологи знаходили під водою. Це одне з найважливіших місць у грецькій історії. Назва Павлопетрі означає «камінь Павла». Воно пов'язано із християнськими апостолами та мучениками, святими Петром та Павлом. Історія міста починається понад 5000 років тому. Його відкрив Ніколас Флемінг у 1967 році. Після ретельного вивчення археологи дійшли висновку, що тут з'явилися перші поселення у 2800 році до нашої ери.
0: На Paris FM. Усе про все.

0: На Перець ФМ усе про все. Австралієць 2 тижні ходив із виграшним білетом у кишені. Джекпот склав більше 26 мільйонів доларів. Чоловік кілька тижнів не здогадувався про свій виграш. Він розповів журналістам, що придбав виграшний білет за кілька годин до розіграшу лотереї та просто забув про нього. За 2 тижні він знову зайшов до цього магазину і почув, як люди обговорювали власника нового джекпоту. Чоловік перевірив цифри у своєму старому білеті та зрозумів, що він є переможцем останнього розіграшу. А ось житель Шам випадково купив 2 однакові лотерейні квитки і зірвав подвійний джекпот. 67-річний американець зі штату Мічиган купив 2 квитки з однаковими номерами та отримав 2 виграші розміром 120 тисяч доларів кожен. «Я увійшов до свого лотерейного облікового запису після розіграшу, щоб перевірити свої квитки, і я не міг повірити, коли побачив очікуваний приз у розмірі 240 тисяч доларів. Я не міг не розсміятися», – розповів переможець лотереї. На Перець ФМ усе про все.
1: Стильне,
2: стильне
1: радіо.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Очі в очі заплуталась.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Press FM.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Державна рада Фінляндії ухвалила рішення про продовження закриття східного кордону та централізацію подання заяв на міжнародний захист. Наголошується, що кінцевого терміну цього рішення не встановлено, воно діє до особливого розпорядження. Міністерство внутрішніх справ країни зауважує, що закриття кордонів призвело до бажаної мети, так звана інструменталізована міграція на східному кордоні припинилася. Пункти пропуску на кордоні між Фінляндією та Росією закриті з грудня 2023 року. Уряд розширює програму «Доступні ліки». До оновленого переліку, який набуде чинності з липня цього року, увійде ще 51 міжнародна непатентована назва лікарських засобів. Це препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту. У 2026 році бюджет програми «Доступні ліки» зріс до 8 мільярдів 700 мільйонів гривень. Від початку дії програми нею вже скористалися понад 6 мільйонів українців, а лише з початку цього року майже 2 мільйони пацієнтів. Щоб отримати ліки за програмою, пацієнту необхідно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки з наліпкою «Тут є доступні ліки». Важливо, що якщо український виробник пропонує препарат, який відповідає встановленим вимогам і має найнижчу ціну, він може отримати перевагу під час включення до програми. Це сприятиме розвитку вітчизняного фармацевтичного виробництва та водночас посилить стабільність забезпечення пацієнтів необхідними ліками. Долар офіційно подорожчав на 3 копійки, євро – на 14 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 5 червня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 37 копійок, 1 євро – 51 гривня 66 копійок. У суботу, 6 червня, у Відні відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців міжнародного конкурсу дитячої творчості «Шляхами Івана Марчука», який цього року об'єднав понад 500 дітей з України та інших країн світу. Це і вся наявна інформація на цю годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, дівчата, справжній чоловік то той, який, коли ти припаркуєшся, скаже, що ти ідеально припаркувалася, Лексус уже був м'ятий до тебе, кіт уже був давним-давно дохлий, а ялинка то й до біса не потрібна була.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. На Перець FM.

круті партії 90-х. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

в убої стає, а теж кам'яною. От ми поруч ідемо, ніжний ангел, ідемо, щоб зберегти тандеми. Просто зі скочені стеми, кожен знає, для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай сьогоднішня п'ятниця, 5 червня, буде хорошим днем, а якою буде погода, розкажемо просто зараз. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду без опадів плюс 20. На сході хмарна погода з дощами до 23 з позначкою плюс. У південних областях буде хмарно з проясненням плюс 26. У північних областях хмарно і дощитиме 20-24 з позначкою плюс. У центральних областях хмарна погода з дощем від 20 до 24 з позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням плюс 25. У столиці сьогодні хмарно. Погода дощитиме 20-24 вище нуля, обіцяють синоптики в день. Залишайтеся з нами, у нас завжди хороша погода для душі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. 8.00 на годинничку. П'ятниця у нас з вами на календарі. 5 червня. А в вушках з'являємось ми, Марина Клим, і я, Саня Димов.
2: І ми цьому дуже раді, друзі, що ви разом з нами. Доброго раночку усім. Прокидаємось.
1: Прокидаємося. День насичений. Він так і відзначається календарно. Наприклад, сьогодні Всесвітній день охорони довкілля.
2: О.
1: Або День бігу. Отак от. Особливо привіт всім бігунам. Ще сьогодні День повітряних кульок. Уявляєте собі? Тому, в принципі, все це припадає на п'ятницю. І, як на мене, це чудово. Тому...
2: Прекрасно. Неймовірно дивовижно. Давайте дізнаємось, що там в новинах. У нас.
1: Налаштовуємось на вдалий початок дня.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
3: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Нижня палата Конгресу США ухвалила законопроєкт про підтримку України та посилення санкцій проти Росії. У разі набуття законопроєктом чинності буде створено фонд відбудови України та продовжено повноваження президента США стосовно надання їй військової допомоги. Окрім того, передбачається розширити санкційні заходи проти Росії. Президент України Володимир Зеленський запропонував російському очільнику Володимиру Путіну провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Зеленський зазначив, що така зустріч може відбутися у третіх країнах, які традиційно виступають майданчиками для міжнародних переговорів, зокрема у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. При цьому Зеленський наголосив, що не розглядає можливості проведення перемовин у Москві чи Києві. Глава держави також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Процесу. Моніторинг режиму тиші можуть забезпечити міжнародні партнери, зокрема США. У травні Сили оборони завдали далекобійних ударів по 18 об'єктах нафтопереробної галузі та паливної логістики Російської Федерації у понад 10 регіонах. Максимальна дальність ураження сягнула 1700 кілометрів від кордону України. Уряд забезпечив нове приміщення для розміщення Вищого антикорупційного суду. У приміщенні раніше розміщувалася частина структурних підрозділів Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Рішення уряду передбачає поетапне переміщення державних органів у нове приміщення, щоб забезпечити безперебійну роботу обох інституцій. Вперше в історії Україна зіграла у фіналі Євро з міні-футболу та стала віце-чемпіоном. У вирішальному матчі Євро-2026 збірна України поступилася Азербайджану з рахунком 0-2. Попри поразку, цей турнір став історичним для нашої збірної. Україна вперше дійшла до фіналу чемпіонату Європи з міні-футболу. На шляху до вирішального матчу команда обіграла Португалію, Грузію та розгромила Угорщину у півфіналі з рахунком 5-1. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Там, де музика і сміх, там підзарядка.

Якщо ви переживаєте, що люди на вулиці якось не так на вас дивляться через вашу дивну шапку або пляму на куртці, розслабтеся. Більшість людей настільки заклопотані своїми власними дивними шапками і плямами, що вони вас навіть не помічають. У світі, де кожен герой свого власного серіалу, ви для них просто масовка в рефокусі. Будьте собою, все одно ніхто не дивиться.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Гороскоп на Перець ФМ.
1: 8:15. Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше, це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюро Макс 2026».
2: І ми ж не забуваємо, що сьогодні у нас п'ятниця. І на календарі 5 червня. Це означає, що сьогодні добре наводити лад не лише вдома, але й у справах і думках. Місяць спадає у Водолії, тому день сприятливий для важливих справ, покупок та практичних рішень. Особливо вдалою може бути покупка техніки чи електроніки. А от із запуском нових проєктів краще почекати до зростаючого місяця. День вдалий для генерального прибирання, розхламлення та позбавлення від усього зайвого. Також корисними будуть дієта, легке харчування, спа, лазня або відновлювальні процедури. Із косметології сприятливі чистка, пілінг та епіляція. Більше щоденних підказок, друзі, в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті Бюро Макс UA.
0: Гороскоп на Перець

0: Реклама у колег по цеху така.
1: Шикарні матраци для ваших сідничок.
2: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
0: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама! На Перець FM.

0: 8 година 24 хвилина, п'ятниця на календарі, друзі. І, можливо, ви відправитеся кудись на концерт, я не знаю, можливо, кудись на виставу. І можете стати навіть частиною такої події. А чому б і ні? У кожного у нас є свої таланти, у когось вони скриті, у когось навпаки відкриті. От як сталося в Сіднеї. Там під час оркестрового показу фільму «La La Land» захворів піаніст. І його прямо під час концерту замінив глядач із залу. Уявляєте собі?
1: Дуже цікаво, а цей глядач то грати вміє?
0: Ну, звісно, вміє. І не дивно, бо насправді багато талановитих людей ходять на подібні заходи. І як все відбувалося? Композитор і диригент Джастін Гурвіц, він запитав глядачів, чи є серед них люди, які можуть грати на фортепіано та читати ноти з листа. І на сцену вийшов 21-річний студент Стерлінг Наса. Після короткого інструктажу він виконав партію настільки вдало, що глядачі майже не помітили заміни. От сам Гурвіц зізнався, диригент, тобто, що був вражений грою хлопця. І от знаєте, що мене вчить? Завжди можна вирішувати будь-які події, які відбуваються. Захворів піаніст, спитати в залу.
1: Підіть до людей, та ближче до народу треба бути. А мені це історія про те, що можливості де завгодно тебе можуть знайти. От треба просто використати.
0: У мене таке було на весілля однокласника. От настільки мені якось втомила от та тамада, яка там працювала. Я забрав мікрофон і далі весілля я закрив. А 8 година, 25 хвилина. Доброго ранку, друзі, прокидайтеся.
2: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: 8:35 хвилина. Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. На календарі сьогодні п'ятниця, 5 червня. Вас вітаємо із цим.
1: І от сподіваюся, що ви вже там снідаєте зараз або поснідали. Якщо вам раптом здається, що якось занадто дорого зараз цей сніданок взагалі обходиться, це авокадо, взагалі ціни бачили, то знаєте, послухайте історію наступну. У Франції поліція шукає банан.
0: Банан.
1: Так. Але не простий.
0: А який золотий якийсь він? Чи що, що з ним
1: ти
0: таке?
1: Знаєш,
0: інкрустований
1: по
0: чимось?
1: По ціні можна так подумати, що він золотий, ще й хрустований брильянтами. Бо вартість цього банану 5 800 000 євро.
0: Йой, лишенько. Там точно якісь алмази на ньому.
1: 100%. Ну, але просто він має художню цінність. Бо із музею вдруге викрали знаменитий арт-об'єкт італійського художника Мауріціо Кателана. Це якраз той самий славнозвісний банан, приклеєний до стіни скотчем.
0: А, все, я пригадав, я зрозумів. І що?
1: Так. Ну, і от так, тепер майже 6 мільйонів євро десь загубилися. Хтось їх або з'їв, або вкрав, що там відбувається, не зрозуміло. Але найцікавіше, що в музеї особливо і не розгубилися. І кажуть, мовляв, банан ми вже замінили, бо за правилами експозиції його і так міняють кожні 3 дні, щоб він був свіжесенький, без плямочок, знаєш, такий прям, щоб викликав бажання з'їсти
0: жовтенький
1: себе.
0: Жовтенький.
1: Та. І виходить, що зараз французька поліція розшукує банан, а музей вже приклеїв новий, ну і працює собі далі. Хоча є підозра, що злочин був ідеально спланований, бо якщо вкрасти картину, її важко досить сховати кудись, а от якщо вкрасти банан, то докази можуть зникнути за декілька хвилин.
0: Де у нас банани? Найближче тут продаються до нашої станції.
1: Я тобі покажу, до речі, я бачила, там продають там. Можемо взяти собі купити і сказати, що він коштує 5 мільйонів євро. Просто чи повірить нам хтось цього?
0: А залишилось тільки скотч і прилепити його кудись там, я не знаю, на стінку, мені здається, щоб для повноцінності, так би мовити, цієї експозиції.
1: Ага, так і є.
0: Друзі, ну, банани у вас сьогодні чи щось інше на сніданок. Найголовніше, за якої погоди будемо сьогодні жити, ми з Маринкою розкажемо за 2 хвилини. Підзарядка.
2: Заряди свій ранок. На Перець ФМ.
3: Служба підтримки вашого серця.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Поговоримо про погоду на сьогодні. Що у нас за ситуація буде на дворі у п'ятницю 5 червня в Україні? Насправді очікуються дощі і грози. І повідомляється, що невеликі короткочасні дощі і грози пройдуть місцями по Україні. А температура повітря в день сягатиме від 22 до 27 градусів.
4: Щодо столиці, то у Києві сьогодні опадів не прогнозують. Вдень обіцяють до 25 градусів тепла, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 18.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: 8 година 51 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Щось замало у нас соціальних мереж. А вже і інстаграми, і фейсбуки, трец, і тіктоки. От все мало і мало. Треба ще щось придумати, ще десь реєструватися. І саме тікток хоче запустити новий додаток. Що це буде таке за додаток?
1: Ой, цікаво. Це для знайомства, можливо, або якісь нові соцмережі у нас з'являться.
0: Ну, подивимося. Розкажемо вам за 3,5 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка». А ви поки підпишіться на наш інстаграм і тікток «Перець ФМ».
2: На «Перець ФМ» Чури-мури.
3: А знаєте що, дівчатки, у мене з фігурою все добре. Просто організм дуже любить запаси. У вас теж так?
2: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама на «Перець ФМ».
5: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
2: Реклама на «Перець ФМ».

0: зайнята Марина і заряд позитива.
1: А 8:55. Вітаємо вас. Доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. От мало нам соціальних мереж. Так тут ще й TikTok вирішив запустити новий додаток. І не просто, так би мовити, стрічка відео, яке ми зараз з вами спостерігаємо, а там ціла фан-зона для великих подій. Як зазначається, йдеться про TikTok Pro Events, тобто таку платформу, яку створили спеціально до Чемпіонату світу з футболу 2026. І не тільки, і для інших різноманітних масштабних подій.
2: Ну а в чому суть?
1: А вона там цікава. Користувачі зможуть дивитися тематичні відео, спілкуватися з фанатами, виконувати завдання, ну, наприклад, там шукати трендові хештеги або взаємодіяти з контентом подій. От якось так от за це все будуть ще й нараховуватися віртуальні зірки. Ну, бали там якісь, так?
2: Так, прикольно.
1: А далі найцікавіше. Ці зірки можна буде обмінювати на сувеніри, на бонуси в TikTok-шоп, або навіть робити благодійні внески. Поки що цей застосунок доступний лише в Америці, а до нас він ще не дістався. І може й не дістатися, в принципі. Але TikTok обіцяє, що це такий новий рівень взаємодії з великими подіями. Тобто от скоро, наприклад, футбол можна буде не просто дивитися, а от і трохи, так би мовити, заробляти на цих емоціях.
2: Прикольно. Тобто TikTok вирішив піти в продажі, знаєш, і у маркетплейсу їм не вистачає.
1: Але емоцій, ну, такий от своєрідний. Хоча можна буде там щось потім на приємності якісь обмінювати на сувеніри або взагалі робити благодійні справи. Ну, подивимося, як це все буде розвиватися. Як на мене, то досить вже соціальних мереж, бо їх дуже багато і всюди потрібно встигати. Я не знаю, якою потрібно бути людиною, щоб це все робити.
2: Але, можливо, для когось це можливість, знаєш, в новій соцмережі заявити про себе максимально класно і вистрілити, як то кажуть.
1: Залишайтесь з нами. Ранкове шоу «Підзарядка». Доброго ранку. О 9:00 у нас хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин. Будьте з нами.
0: Підзарядка. Почни день правильно. На Перець FM.
3: See, if you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Речник Путіна Пісков підтвердив, що в Кремлі бачили відкритий лист президента України. Але, за словами речника, Путін з цим листом ще не мав змоги ознайомитися, тому відповідь на нього дадуть пізніше. Цієї ночі вибухи лунали в Полтаві, Сумах, на Одещині та Житомирщині. Росіяни атакували конотоп безпілотниками. Поранено 5 людей, серед них 3 дітей. Одна людина загинула, ще 19 поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Слідчі Нацполіції вже зібрали докази участі в незаконних збройних формуваннях щодо сотень іноземних найманців, які воюють на боці росіян. Про це поінформував перший заступник голови Національної поліції України, начальник головного слідчого управління Максим Туцкірідзе під час зустрічі української делегації з представниками Федерального бюро розслідувань США. В межах одного з розслідувань задокументовано збитки потерпілих на суму понад 120 мільйонів доларів. Крім цього, лише цього року до США екстрадовано 2 розшукованих осіб, а до України повернуто 3 громадян, які перебували у міжнародному розшуку. Донецький аеропорт тепер під українським вогневим контролем. Про це повідомив перший окремий центр сил безпілотних систем, який провів першу операцію такого типу. За даними підрозділу, росіяни перетворили аеродром на військово-логістичний хаб і майданчик для запуску шахедів. Українські оператори дронів уражають пускові установки, транспорт, розрахунки, паливні заправники, інженерну техніку, склади та позиції ППО противника. Жіноча збірна України з волейболу здобула першу в історії перемогу в Лізі націй 3-2 проти Німеччини. Українки вигравали по матчу 2-0, втратили перевагу, але виграли на тайбрейку. Наступний матч у турнірі Україна зіграє в п'ятницю, 5 червня о 23:30 проти Японії. Наразі це всі новини, згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Ми вас вітаємо, бажаємо доброго раночку, а ще й от хочемо потурбуватися про ваш відпочинок. І просто зараз в ранковому шоу «Підзарядка». Ну, по-перше, я, Саня Димов, хочу запросити вас на Latina Fest у Межгір'я Weekend Park 7 червня. Я, Саня Димов, разом зі мною ще будуть атмосферу цього незабутнього дня створювати MC Іван Токар, Latin Quartet Live Band та шоу «Балет Dreams Ballet». І найголовніше те, що просто зараз в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ маємо для вас неймовірно круту новину, бо на вас чекають смачні частування, welcome drink. І вже зараз стартує розіграш 4 VIP-квитків на цілий день відпочинку.
3: Ви всі почули це слово VIP-квитків, друзі, тому давайте швидесенько, що треба зробити, щоб їх отримати? Написати нам «Хочу у Weekend Park». От прям таку фразу і пишіть. На Viber 093-585-44-88. Не втратьте можливість так яскраво провести перші вихідні літа. На вас чекає, по-перше, класна природа, гарний настрій, запальна латиноамериканська музика. Ну, ідеальний відпочинок.
2: Надсилайте на Viber фразу «Хочу на Weekend Park», а ми от буквально за 3 хвилинки будемо рандомно обирати 2 переможців, 2 слухачів, які отримують по 2 запрошення до Weekend Park в Межгір'ї. Тому усім удачі! На Перець
0: ФМ. Лови настрій, тримай хвилю.

0: треба підбивати підсумки нашої такої інтерактивності. І насправді багато повідомлень, але що ж тут поробиш, коли переможців у нас повинна сьогодні бути набагато більше, ніж завжди. Тобто я кажу про те, що сьогодні у нас прям багато. Тобто два переможця в ефірі буде, які отримують два по два запрошення в Межгір'я Weekend Park.
1: Тож перший переможець – Ілона. Ваш номер завершується на 1216. Вітаємо вас. Ви є переможницею, кого ми побачили першою, хто написав нам «Хоче у Weekend Park». І є другий переможець – Віта, чий номер завершується на 5122. Тож, дівчата, прекрасні жінки, ви отримуєте по два запрошення на Latina Fest у Межигір'я Weekend Park, який відбудеться вже в неділю, 7 червня.
0: Отже, запрошуємо вас і абсолютно всіх наших слухачів на Latina Fest у Межигір'я Weekend Park в неділю, 7 червня, бо на вас чекають смачні частування Welcome Drink. Атмосферу цього дня будуть створювати я, Саня Димов. Це по-перше. Я от всіх шанувальників свого таланту особливо і особисто запрошую. Колеги мої, MC Іван Токар, Latin Quartet Live Band, шоу-балет Dreams Ballet. І не втрачайте можливість впевнено, яскраво провести ваші вихідні літа, перші такі офіційні літні вихідні. Природа, гарний настрій, запальна латиноамериканська музика створять ідеальний відпочинок для вас у Межгір'ї Weekend Park вже в неділю 7 червня.
1: У мене вже стегна прям рухається.
0: От почалось. Почалося.

Якщо у вас є папка, де ви руками зберігаєте інструкції до мікрохвильовки, старі договори на інтернет та чеки від холодильника, не вздумайте їх викидати. Як тільки ви це зробите, у вас в той же вечір щось зламається. Ця папка – це магічний оберіг. Доки вона лежить на дні шафи, техніка знає, у вас є документи, і ви не боїтеся їх використати.

0: Шукай каву. Шукай Перець FM. Підзарядка.
1: 9:14. Вітаємо вас. Доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» із вами. І, як то кажуть, справжнього українця можна впізнати за двома речами. Він або дає поради, коли їх не просять, або рятує чуже майно, коли ніхто не просить.
2: Цікавезно ти так почав. І що ж це означає?
1: Це про цікаву історію, яка сталася в Івано-Франківську. Поки власник «Вольво» десь там займався своїми справами, його автомобіль готувався приймати водні процедури. Через сильну зливу і відкритий люк, салон міг легко перетворитися у такий от VIP-басейн. Але на допомогу прийшла місцева підприємниця Меланія Тимків. Жінка не пройшла повз. Вона знайшла клейонку, накрила люк і фактично врятувала шкіряний салон та електроніку від великого купання. Класно ж?
2: Класно. Ну, він точно має її, знаєш, якийсь виставитись, як то у нас кажуть.
1: А от після всього цього процесу вона виклала фото в соціальній мережі і залишила власнику повідомлення. Водій Вольво, ви нам винні 46 гривень за клейонку. Ну і що б ви думали, шановне панство? Інтернет одразу вирішив, що це найдешевше каско в історії людства, бо за 46 гривень сьогодні навіть каву не всюди не купиш. Мені здається, взагалі не купиш каву навіть вже.
2: Справді, ну він точно, я ж кажу, він точно має виставитись, подякувати цій прекрасній жінці. Не 46 гривень, а прям так нормальненько.
1: Але ж от знаєш, те, що у нас є така небайдужість і можливість допомогти, а не просто так подивитися і пройти повз. Це, ну, це така надякість людська, мені здається, якої потрібно ще й пошукати. От давайте будемо людянішими, будемо добрішими один до одного, а ще й сьогодні ж все ж таки в п'ятницю це як ніколи нам необхідно. 9:16. Вітаємо усіх, доброго ранку.
0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.

0: Реклама на Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Чуєш?
3: «Вегас-24».
4: Гра кличе.
3: «Вегас-24».
4: Завантажуй та грай.
3: «Вегас-24».
4: Найкращі ігри на «Вегас-24».
5: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 9 година 26 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку, п'ятниці на календарі. Сонячна погода за нашою студією у Києві, принаймні на 100%. Це додає оптимізму сьогодні, пірнаючи, так би мовити, в новий робочий день.
1: І що ж відбувається тим часом, от, наприклад, у Польщі, у Варшаві? Там свідомий житель Варшави повідомив про неправильно припарковане авто. І, щоб ти думав, так от наскаржитись на когось, це треба теж, знаєш, мати, і одразу карма до нього прилетіла, бо він отримав навзаєм штраф у 500 злотих.
0: Чого?
1: Від міської варти. Чоловік вирішив відреагувати на порушення правил і повідомив про неправильно припаркований автомобіль. Ага. Ну, здавалося б. Спочатку він зробив це 6 травня, а оскільки реакції не було, повторив звернення ще через 4 дні. Правоохоронці відреагували, викликавши самого заявника в якості підозрюваного у вчиненні правопорушення у відділок і виписали йому штраф у 500 злотих. От так.
0: А чого?
1: За, ну, принаймні, як там сказано, за подвійне повідомлення про те саме правопорушення.
0: Ага, тобто повторювати по два рази там не бажано.
1: Не треба. Сказали раз, все, чекайте, що це починаєте? Справа викликала насправді хвилю обурення у соцмережах. Користувачі справедливо зауважують, що повторне повідомлення про авто, яке все ще стоїть у забороненому місці, не є введенням в оману, а радше свідчить про бездіяльність самих служб, які не змогли ефективно вирішити проблему з першого разу. Втім, факт залишається фактом. Штраф був виписаний.
0: Ну, ти ж знаєш, що є от такі от люди настирні. От тут він начебто другий раз повідомив, що ага, я ще раз вам нагадую. А буває так, що 55 разів потім можна повідомляти і таким чином відволікати правоохоронні органи від їхньої роботи. Тут також є, насправді, своя логіка, як на мене.
1: Ну, можливо, що ти виправдовуєш одразу це.
0: Кого?
1: Правоохоронні органи, ну, Варшави.
0: Бо я знаю такий тип людей, бо потім життя не дають, а вони там ще, можливо, зайняті якимись іншими справами. Тому тут така з двох боків ситуація сталася. Що цікавезного відбувається у шоу-бізнесі? Ми вам розкажемо в наших традиційних інстасторіс о 9:35.
2: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку.

0: Інста-сторі.
1: Поговоримо про те, що от цікаве сталося за добу у шоу-бізнесі, як українському та світовому, а тут є про що розповісти. Ось, наприклад, вже відомо, що 13 серпня вийде документальний фільм «Кузьма страшно веселий». І назва тут говорить сама за себе. Бо Кузьма був із тих людей, які могли одночасно змусити тебе сміятися до сліз і задуматися про життя. Автори стрічки, вони взяли і дістали в архівах сотні годин відео, передивилися їх, переслухали аудіозаписи і переглянули тисячі фотографій, причому багато архівних кадрів глядачі побачать навіть вперше.
2: І у фільмі розкажуть шлях Андрія Кузьменка від хлопця з Новояворівська до одного з найулюбленіших артистів країни. Без прикрас, без пафосу. Проте з його фірмовою самоіронією, прямотою і тим самим почуттям гумору, за яке його люблять мільйони. Це ще одна нагода зустрітися з людиною, яка колись навчила нас головному. Навіть коли страшно, треба залишатися веселим. Ну і, як сказав би сам Кузьма, живіть так, щоб було що згадати. Але бажано без документального фільму від Netflix після цього.
1: З нетерпінням чекаємо на цю стрічку, бо справді багато постів я побачив за вчорашній вечір. Та от коли готувався до ранкового шоу, багато людей чекають на цю прем'єру. І ми з Маринкою також. Що сталося вночі? От тут зранку прокидаєшся, і виявляється, Мадонна дала безкоштовний концерт на Таймс-сквер. Поп-діва, вона несподівано виступила з безкоштовним концертом у Нью-Йорку, от на тій самісінькій Таймс-сквер з цими величезними екранами посеред цих от величезних будівель. Шоу пройшло, стало частиною святкування місяця Прайду, а також нового альбому співачки «Confessions 2».
2: Виступ тривав приблизно 15 хвилин, але зібрав тисячі глядачів. Співачка виконала як нові треки, так і хіти, включаючи «Hang Up» і «I Love New York». Концерт перетворив Таймс-сквер на імпровізований клуб і став сюрпризом для публіки. Круто взагалі.
1: Ой, це справді стільки. Одразу відео, от я не встигнув прокинутися одразу, як почав скролити стрічку, також думаю, щось цікавезне треба буде обов'язково приготувати нам в підзарядку. І тут вона, сама Мадонна. Не забувайте підписуватися на Instagram і TikTok Перець FM. Ми чекаємо. Інста-сторі.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики у п'ятницю, 5 червня в Україні, очікуються дощі і грози. Повідомляється, що невеликі короткочасні дощі пройдуть місцями по Україні.
2: Щодо температурного режиму, то сьогодні в день очікується від 22 до 27 градусів тепла. У столиці сьогодні без опадів. Синоптики кажуть, що буде близько 25 градусів у Києві, а зараз у столиці сонячно і температура повітря плюс 20.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: 9 година 50 хвилина, ранкове шоу «Підзарядка» з вами в ефірі «Перець ФМ». І от міжнародна компанія «Таксі Убер», вона опублікувала ювілейний 10-й щорічний рейтинг речей, які забули. І цього разу компанія не просто підбила підсумки року, а зазирнула в минуле, щоб показати, як загублені речі відображають зміну епохи. Там насправді цікава добірка від масок у 2021-му до земпіку у 2025-му.
1: Забули в таксі, нічого собі.
0: От, докладніше про це поговоримо за 4 хвилинки. Не перемикайтесь.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Дівчата, а ви теж помічали, що сімейне життя – це коли ти ховаєш смаколики навіть від самої себе?
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Ранкове шоу. Підаранка. Твоя формула ранкової енергії. Наперед
1: тебе. Доброго раночку, друзі. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка».
2: Так, друзі, і щодо того, про що ми вже анонсували вам, про загублені речі, які часто залишають люди в таксі. От дивна річ, що можна загубити не тільки, як ми собі думаємо, там парасольку, окуляри, пакет з продуктами, телефони навіть. От я забувала. Але міжнародна компанія таксі опублікувала ювілейний 10-й щорічний рейтинг загублених речей. Цього разу компанія не просто підбила підсумки року, а зазирнула в минуле, щоб показати, як загублені речі відображають зміну епох. Тобто від масок у 2021 році до Оземпіку у 2025.
1: Ну, що ж там такого цікавого?
2: Ох, цей рейтинг справді таких дуже неочікуваних речей, які пасажири залишали в автомобілях за останній рік. Ну і тут починається цирк просто. Серед знахідок, значить, вставна щелепа. Сашко, не твоя?
1: Ні-ні-ні, точно.
2: Грудне молоко. Не моє, теж. Кисневий балон. Загублювали люди. Я от просто не розумію, як, але було таке. Жива риба. Ах. Щоб ти собі розумів. Манекен, чарівну паличку Гаррі Поттера і навіть 420 пончиків.
1: О, ну це взагалі дивина і годі.
2: Якісь поліцейські, скоріш за все. Особливу увагу привернули кайданки, поліцейська рація, електронний браслет для домашнього арешту. Дуже хочеться почути пояснення, звісно, від власників цих речей. А ще хтось примудрився забути штучну лисину з латексу.
1: Ой-ой-ой, ну це взагалі цікаво було б цю історію дізнатися.
2: Ну, такі, це, звісно, такі найнеочікуваніші речі. Не так часто їх можна знайти в таксі, власне, водіям. Але те, що залишається найчастіше загубленим, це, безумовно, телефони. Понад мільйон таких випадків на рік сталося в таксі. Хоча після списку всіх цих знахідок телефон справді виглядає досить нудно.
1: Як спитала би мої вчительки, а голову вони там не забули?
2: Скоріш за все, забували. Було і таке. Найбільш забудькуватими містами от у Сполучених Штатах Uber назвав Нью-Йорк, Майамі, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес та інші. Так, от уявляєш собі, можна просто взяти і загубити і вставну щелепу, і штучну лисину. Що
1: нічого не забувайте, налаштовуйтесь на гарний день та, звісно, не запізнюйтеся. О 10:00 у нас свіжий випуск новин, це ранкове шоу «Підзарядка». Бажаємо вам гарного настрою у сьогоднішню чудову п'ятницю. Нехай вона буде чудова.
0: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Вітаю. Кремлівський диктатор Путін заявив, що не вважає Європейський Союз прийнятним посередником у потенційних переговорах. Натомість він окреслив власне бачення ролі ЄС в цьому процесі, не уточнивши деталі, але фактично відкинув європейську участь у якості медіатора. За його словами, роль Європи – переконати Київ погодитись на компроміси, а не брати участь у переговорах. Російські ЗМІ повідомляють, що сьогодні Путін виступить із важливою заявою. У Євросоюзі пообіцяли продовжити тимчасовий захист для українських біженців після 2027 року. Про це повідомив Єврокомісар з питань міграції Магнус Брунер. За його словами, за результатами сьогоднішньої дискусії, міністри внутрішніх справ ЄС дійшли до висновку про доцільність продовження тимчасового захисту для українців. У Києві стався вибух на поштовому терміналі в Оболонському районі. Одна людина загинула, ще двоє травмовані. Інцидент стався сьогодні вранці на території сортувального центру під час огляду однієї з посилок. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції України в місті Києві. Причини вибуху наразі з'ясовують слідчі. В Україні зберігається суттєвий дисбаланс між доходами чоловіків та жінок. У першому кварталі 2026 року середня заробітна плата в Україні зафіксувалася на рівні 28 тисяч 885 гривень. За даними відомства, середньомісячний дохід українських чоловіків на початку року становив 33 тисячі 798 гривень, тоді як жінки отримували в середньому 24 тисячі 791 гривню. Наразі загальне співвідношення заробітних плат становить 73%, тобто заробіток жінок становить трохи менше 3/4 від заробітку чоловіків. Про це повідомляє Державна служба статистики України. Кліп на хіт-сингл «Врубай» перетнув позначку в 100 мільйонів переглядів на YouTube. Відео від Парфенюка стає третім найпопулярнішим україномовним відеокліпом на платформі. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Ох, це солодке слово «п'ятниця». Треба сьогодні встигнути все, підбити підсумки тижня та, звісно, налаштуватися на майбутній вікенд. А у нас все, як завжди, насичено в ранковому шоу «Підзарядка», тому що ми будемо чекати сьогодні на зустрічі з нашими спеціальними гостями, з акторами Анастасією Цимбаларо та Павло Наконечним, які розкажуть нам про першу в Україні комедійну виставу про радіо «Голоси Олімпу». Я впевнений, що це буде дуже цікаво.
3: Ну, особливо нам, радіоведучим. От попитаємо їх, як їм там гралося у цій виставі. Чому нас, власне, не запросили взагалі-то?
2: Грати?
3: Ну, то.
2: От, ну і, звісно, сьогодні ж п'ятниця, сьогодні у нас смакота, сьогодні у нас веселеві пироги на горизонті. Тому будьте з нами.
0: Будь на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець ФМ.

Якщо ви бачите людей, які бігають у парку о 6 ранку з посмішкою на обличчі, не намагайтеся це повторити. Це професійні актори або люди, які ще взагалі не лягали. Для звичайної людини біг зранку – це стрес, при якому органи намагаються помінятися місцями від шоку. Краще зробіть пробіжку до дзеркала і назад до ліжка. Дистанція невелика, зате результат стабільний.

0: 10 година, 15 хвилина, і справді нам є чим пишатися, постійно про це зазначаємо, і коли ще от якісь класні в такому значенні речі відбуваються в музичній індустрії, це варто про них вам розповісти. Ще один рекорд для української музики.
1: Кліп «Врубай» від Парфенюк офіційно подолав позначку у 100 мільйонів переглядів на Ютубі. Це лише третє україномовне музичне відео в історії взагалі платформи Ютубу, якому вдалося досягти такого фантастичного результату.
0: Ну і варто ж сказати, хто ж там раніше, так би мовити, це зробив, у кого більше переглядів. І цей рубіж підкорили «Плакала» від гурту «Казка» і пісня «Додому» від Калуш і Сковка. І от якраз третім став Парфенюк «Врубай». А це який натяк?
1: Що ми найкраще?
0: Ми взагалі дивовижні і круті, і просто зараз і послухаємо цю пісню.
2: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. На Перець FM.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Як завжди, у нас в п'ятницю приємний момент у цій порі настає, бо ми з нашими друзями торгівельною маркою «Василеві пироги» влаштовуємо посиденьки. Це вже стало такою доброю традицією і варто, що комусь щось подарувати, а саме пироги.
2: Ну, звісно. А кому даруємо, запитаєте ви? Ну, я думаю, що ви вже знаєте, що вам і вашим колегам, і вам треба написати нам на Viber на номер 093-585-44-88 ім'я колег, з якими у вас відбуваються кава-брейки, скільки людей працює в вашій компанії, можливо, навіть назву цієї компанії, якщо це, звісно, не під грифом секретно, і ми рандомно обираємо переможця. І сьогодні саме той день.
1: Так, Марина тягне час, ви, я думаю, зрозуміли, бо саме я вбив всі номера наших учасників, які надсилали нам повідомлення, і визначаємо за допомогою рандомайзера, для кого ж саме сьогодні відправляться пироги. І що я бачу? Я бачу цифру, номер телефону 0456, це Тетяна, завершується цими цифрами, і от зараз шукаю повідомлення. Ось так. Воно. Мої найкращі колеги. Тетяна Васильівна, Ганна Володимирівна, Марина Андріївна. От від Тетяни це повідомлення надійшло. Ми вас вітаємо. Саме ви отримуєте смакоту.
2: Вітаємо вас і смачного вам.
1: Смачного. Продовжуємо, як завжди, в понеділок. Продовжуйте нам писати, розповідайте про своїх колег, де ви, ким працюєте. Надсилайте все це на Viber 093-585-4488. Звісно, подробиці є на сайті Перець ФМ та в нашому інстаграмі Перець ФМ.

0: Почни день правильно. Наперед
1: тебе. 10:30, і я от з радістю от констатую, що мені пощастило в цьому житті працювати в цьому ранковому шоу. У нас тут завжди, в мене тут, ну, просто неймовірні красуні. До нас доєдналася Анастасія Цимбаларо. Доброго раночку.
2: Всім доброго раночку.
3: Привіт.
1: Так. Почнемо із того взагалі. Зрозуміло, що сьогодні особливий ранок. Так, треба
2: так,
1: це на радіо
2: приїхати. Так, бо я сьогодні приїхати. Трошечки, якщо чесно, відпочила і трошечки відіспалася.
1: А, навіть так.
2: Так, тому він для мене точно особливий.
1: А от взагалі, твої стандартні ранки, от якщо відкинути таку от там прем'єрні дні, зрозуміло, які вони взагалі для
2: така
1: тебе?
2: Така буденність, да, яка моя. Ну, так, я прокидаюся о 5:30, щоб ви розуміли, друзі. Так. Я займаюся спортом, я йду на пробіжку, або я роблю якесь ранкове тренування, потім обов'язково повертаюся додому, готую собі сніданок, збираю себе і їду працювати. Тобто, або це репетиція в театрі, або це якісь зйомки, або рекламні інтеграції, або це якісь інтерв'ю, якісь події. Тобто, це якийсь безкінечний круговорот.
3: Марафон,
2: так,
3: да?
2: Так.
1: Самого ранку максимально заряджена.
2: Так,
1: тобто,
2: так.
1: Ти якраз та людина, коли люди ще сплять, вже зробила багато всього.
2: І що найприкольніше, я ненавиджу ось ці ранкові підйоми, але я просто змушую себе робити це щодня, бо інакше я не відчуваю заряду, знаєш, на весь подальший день. Тобто, мені одразу треба шарахнути так зранку, збадріть себе трошки і потім погнати на цих швидкостях
3: далі. Ну, так, виходить, що в цьому ти з нами дуже спільна.
2: Так.
3: Що ми теж прокидаємось дуже рано і теж хотіли поспати, але якось не виходить, знаєш. Тому, в принципі, символічно, що будете грати, значить, в першій в Україні комедійній виставі про радіо.
2: Так.
3: Як вона називається? Розкажи, це для тебе теж перший досвід.
2: Це мій
3: театральний.
2: Перший такий так масштабний, мабуть, театральний досвід, тому що в мене була антерприза в минулому році, але такого формату широкого, знаєш, таких об'ємів, таких декорацій, таких костюмах, з такими партнерами, з таким матеріалом точно в мене ще не було. Отже, вистава називається «Голоси Олімпу». 7 червня в нас буде прем'єра. Квитки можна подивитися на Karabas.ua. Про що вистава? Про життя на радіо, про життя радіоведучих один день. Власне, відбувається вибори, відбувається агітація. І тут наступає той довгоочікуваний день тиші, коли всі радіоведучі вже трошки видихнули, вони на корпоративі, відпочивають, корпоратив костюмований, всі весело проводять час. І тут приходить наказ згори, що, власне, навіть у день тиші треба повернутися в ефір і продовжувати агітувати. Але оскільки в нас з'являється ще й наглядач з Держтелерадіо, треба це робити якось дуже обережно, якось завуальовано, так, щоб себе не розкрити. Як ми, власне, будемо виплутуватися в цій ситуації, бо треба і залишитися на роботі, бо згори, да, надійшов такий наказ агітувати, треба не спалитися перед нашим наглядачем, і треба зберегти між собою якісь взаємні стосунки, тому що так само живі персонажі, у кожного своя трагедія, свій біль, свої якісь почуття. От, і це все в форматі саркастичного, гумористичного, так, такого жанру. Це дуже весело, це дуже потужно, дуже динамічно. Зазвичай вистави театру «Артилерія» пов'язують і асоціюють з кіно. Тому що
1: так,
2: це дуже яскрава картинка, це все дуже масштабно, і це все дуже смішно і яскраво. Тому, друзі, обов'язково прийдіть і подивіться одним із перших.
1: Запрошуємо всіх вас 7 червня в Дім офіцерів.
2: Так, так.
1: Але ж, яка твоя героїня? Що це за персонажка така?
2: Я радіоведуча. В нас троє радіоведучих. Я, Саша Попов, Олександр Шахторів. В нас є діджей, наш музичний редактор, неймовірна Віталіна Біблів. В нас є власниця радіостанції, донька власника радіостанції Любавушка Грішнова. І в нас є ось цей нагляд дач з Держтелерадіо, це Сережа Калантай. От, троє радіоведучих, звісно, у мене там є і любовна лінія, куди ж без неї, так. Я так, одна дівчинка, фактично, серед цих двох чоловіків в радіоефірі, от, і... Ну, вона така, вона дуже емоційна, вона дуже складна, вона зі своєю болью, зі своїм болем, і вона розкривається, знаєш, дуже неочікувана для глядача. Якщо спочатку вона справляє враження такої легкої, саркастичної, іронічної дівчини, то далі ми бачимо весь всю її глибину,
3: персонажа,
2: і динаміку.
3: Ну, скажи, ми ж зараз у прямому ефірі, якраз на радіо,
1: на радіо.
3: Символічно. Не можу не спитати, після репетиції, після вистави, ну, от, власне, та, от як ви це все грали, ви якось по-іншому подивилися на роботу радіоведучих? З'явилися якісь інсайти?
2: Ну, слухай, я бувала працювала на радіо, тому я розумію, яка колосальна робота стоїть за цією працею. Я знаю, що це важко фізично, це морально важко. І, в принципі, я захоплююся людьми, які можуть отак от просто вийти в ефір і говорити без кінця, і цікаво це робити, і заохочувати слухача, і розважати. І це точно не мій формат, я б цього не потягнула.
1: А от якщо б в тебе так склалося життя, що ти працювала на радіо, яку програму ти б хотіла вести?
2: Ну, я ж тобі кажу, я б вела якусь погоду, чи якийсь гороскоп.
1: Давай зараз ми перевіримо. Анастасія Цимбаларо зараз буде читати прогноз погоди в ефірі «Підзарядки».
2: Напросилася на це.
0: Погода на Перець ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: За даними синоптиків, у п'ятницю 5 червня в Україні очікується дощ та грози. Повідомляється, що невеликі короткочасні дощі та грози пройдуть місцями по Україні. Температура повітря в день від плюс 22 до плюс 27 градусів. У Києві сьогодні без опадів. В день у столиці близько 25 градусів. Зараз у Києві сонячно, температура повітря плюс 21.
0: Погода на Перець ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Саня та Марина і заряд позитива.
1: Можна повноцінно стверджувати, що з нами Анастасія Цимбаларо. Дякуємо за цей прогноз.
2: Я
1: вважаю, що мрії повинні збуватися, а ми ж в прямому ефірі можемо собі дозволити.
2: Так, дякую вам за такий досвід. Переконалася, що я б могла.
1: Та, ну, трішечки поспішала, можна було б трішечки повільніше, щоб всі розслухали.
2: Не ідеально, так, я до чого рости.
1: Розкажи, будь ласка, як проходили репетиції у вас? Чи вас запрошували якось окремо на радіо сходити, понаблюдати за
2: цим
1: процесом? Спостерігати.
2: Ну от зараз ми в процесі, да, так, піару.
1: Чи може просто Саша Попов зробив майстер-клас? Я знаю, що він уже ж працює.
2: Так, він працює на радіо, і він та людина, яка відповідає за правду на сцені, тому що він дуже прискіпливо оцінює. Так, тут мають бути мікрофони, тут мають бути якісь тумблери, тут ми самі маємо виводити себе в ефір. Тобто я всіх цих нюансів не знаю. Але ходячи по радіо, так спостерігаючи, як працюєте ви, ваші колеги, багато таких нових інсайдів для себе все ж таки відкриваєш. Але все ж таки це ж не буде відбуватися прям, знаєш, правда така на сцені. Тому що вистава та про інше, вона ж не тільки про роботу радіоведучих, вона про взаємини, про стосунки.
1: Так, ти ж знаєш, так, що це ж радіоведучі, вони ж можуть прийти.
2: Звісно, так, вони і прийдуть,
1: і дивитися на голоси Олімпу.
2: І писати потім погані коментарі.
3: Ні, навпаки, ми будемо дуже підтримувати. А розкажи, я знаю, що дуже сильний акторський склад. Ти вже зазначила деяких акторів, твоїх колег, з якими будеш грати. А з ким із колег у вас там найбільше спільних сцен, можливо?
2: Ну, у нас всі рівнозначні герої, тобто ми всі головні, на всіх пов'язана історія, всі приносять якісь важливі події. Мабуть, що більш за все наша історія відбувається з Сашою Поповою, тому що в нас своя лінія персонажів. Але ми постійно всі на сцені.
3: Угу. Я знаю, що там ще є такий момент, де увімкнений мікрофон запускає якийсь ланцюг ще, та, неочікуваних подій там у виставі. А було у тебе таке в житті, коли, знаєш, щось підлічка працювала, коли не треба,
2: ой,
3: або
2: Боже,
3: камера була увімкнена?
2: Так, це на знімальному майданчику постійно відбувається. Ти забуваєш про те, що ти апідлічний, і на тобі висить мікрофон, і часто його не знімають між перестановками. Mm-hmm. Тому, коли тобі треба усамітнитися, там піти в вбиральню, чи там сісти поїсти, чи посплітнічати з кимось, потім ловиш себе на думці, що, а власне, все це там було чутно на плейбеці, так. Але, насправді, мені здається, кіношники вже до цього звикли.
3: Вони Безумовно. Вже адаптуються. Mm-hmm. І знаю, що багато декорацій у вас буде.
2: У нас розкішні декорації, в нас справжня телерадіостудія, вона в рожево-бірюзових тонах, вона пушиста, в нас справжні мікрофони, тобто ми намагалися відтворити все ж таки цю атмосферу, яка дійсно відбувається на радіо, але це все дуже яскраво. Дуже яскраво і дуже гарно, і в нас дуже масштабні і дорогі декорації. В антерпризному світі таких ще не було в Україні.
3: Ну, обов'язково подивимось і побачимо, бо це справді надзвичайно цікаво. Ти як собі думаєш? Ну, от для тебе все-таки що залишається найбільшим кайфом? Це кіношний досвід акторки, та, чи театральний? Бо це різні
2: грані. Абсолютно, геть різні. В кіно все ж таки, звісно, я почуваю себе більш впевнена. Я розумію, що мені треба робити, чого від мене очікують, як влаштований весь цей механізм зйомок. На театральній сцені, ну, не відчуваю поки що я такої впевненості, але це фактично мій від. І тим мені це і цікаво, що тут є розвиток, тут є куди рости, тут шикарні партнери, за якими хочеться спостерігати, у яких хочеться вчитися. Тому для мене це особистісний зріст. І я сподіваюся, що там за рік-два я вже зможу більш впевнено себе почувати і запрошувати вас і на нові прем'єри, що ця точно не стане крайньою в моєму житті.
1: Ну, ми цього бажаємо, тримаємо кулачки, і найголовніше, дякую, щоб ти отримала задоволення, так, все ж таки, від цього класного досвіду. Голоси Олімпу, театральна постановка, обов'язково приходьте в будинок офіцерів, всі квиточки є на Karabas.ua. Ну, а взагалі, щодо твоєї кінокар'єри, я знаю, що в роботі зараз продовжується в тебе виходити інші, скоро-скоро будуть нові прем'єри. Що можна розказати?
2: Можна розказати ось щось, що в вересні місяці готується прем'єра великого кіно під назвою «Ігри небесної канцелярії». І, власне, це дуже сильно пов'язано з нашою виставою. постави «Голоси Олімпу». Яким чином режисер фільму «Ігри небесної канцелярії», він же і сценарист нашої вистави «Голоси Олімпу», і акторський склад, який задіяний у нашій виставі, він так плавно перекочує на екрани великого кіно під назвою «Ігри небесної канцелярії». Тому у вересні місяці я вас всіх так само запрошую. Я думаю, що більш детально вже будемо розповідати ближче до прем'єри, так, але вам точно треба прийти на виставу, подивитися і оцінити, як працюють актори, режисер, і чого вам очікувати, власне, у кіно.
1: Так цікаво, бо насправді раніше, багато-багато років тому, ну я вже дід в цьому плані, прогноз погод, але а що ж там коїться в небесній канцелярії? Тому, можливо, якраз воно і логічно все це. Ми тобі дуже вдячні.
2: Я вам.
1: Дякуємо, що от знайшла в своєму графіку до нас сюди на підзарядочку завітати. Це, мені здається, буде неймовірно крутий досвід. Нам, як радіошникам, цікаво подивитися, як же ж ви нас можете фактично показати. От, і тому ще раз запрошуємо всіх подивитися виставу «Голоса Олімпу».
2: І я вас запрошую 7 червня. Приходьте.
1: Але це не все. Ми тут придумали, подумали і придумали нові запитання для Анастасії Цимбалару, які поставимо вже поза нашим ефіром. Спеціально для нашого тіктоку і інстаграму «Перець ФМ». Дякуємо, Анастасія.
2: Дякую вам. Всім гарного дня.
1: Па-па. На «Перець ФМ».
0: Саня Димов, Марина Клим і ти –

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчатки, ви знаєте, після 30 головне питання не де тусовка, а чи є там де присісти хоча б?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
5: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітлих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: ранок. Твій мегазаряд.
1: Наперед тебе. Тиждень промайнув, ну, дуже швидко, як на мене. Просто реактивно. І ще це перший
2: Липневий ти вже червневий.
1: Літа. Бачиш, навіть язик не повертається сказати, бо не схоже на літо. Шановне літо, давайте, будь ласка, щось робіть, щоб ми розуміли, що ви літо, а не дощ.
2: Що ви літній місяць, так. Друзі, ну, а все ж таки, сьогодні у нас п'ятниця. Сьогодні у столиці точно обіцяють дуже класну погоду. Тому я вам особисто бажаю, щоб ви використали цей шанс на максимум.
1: Справді, а призначаємо вам нову зустріч вже у понеділок, як завжди, за традицією, рівно о 8:00 у студії з'явимось, як завжди, ми незмінні. Марина Клим.
2: Саня Димо, всім класного дня і прекрасних вихідних.
0: На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець.

Хитрець ФМ. Радіо Незалежної України. Запоріжжя 101.3.

0: Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Прес ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Європейський конгрес українців сформував нову профільну структуру комісію стратегічних питань, яка займатиметься моделюванням довгострокового вектора розвитку організації та підвищенням її адвокаційної спроможності на загальноєвропейському рівні. Очільницею новоствореної комісії стратегічних питань призначено відому громадську діячку Теону Кахіані. Запровадження цього механізму покликане допомогти Європейському конгресу українців оперативно реагувати на геополітичні виклики та системно просувати українські наративи в європейських інституціях. Внаслідок ворожих атак на ранок є нові Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів. МАГАТЕ у п'ятницю повідомило, що домоглося укладення тимчасового локального перемир'я між Україною та Росією, що дозволить провести ремонт лінії електропередачі на Запорізькій АЕС. За словами МАГАТЕ, протягом останніх тижнів Запорізька атомна електростанція кілька разів втрачала доступ до цієї лінії використовувати аваріатори. Цього разу підготовка складнилася через місце розшкодження лінії електропередач опор поблизу лінії контролю на річці Дніпро. Це вже шосте оголошене перемир'я біля ЗАЕС з кінця минулого року. Україна першою у світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. СБС першими у світі показали, як завдяки нелінійним підходам, технологіям та інноваціям можна ефективно протистояти ядерній державі. Відповідно до проєкту указу президента, 11 червня стане Днем сил безпілотних систем, днем тих, хто змінив правила гри та перевернув стіл старих військових теорій. Студія Disney опублікувала перший тизер та постер нового мультфільму «Льодовиковий період. Точка кипіння». Детальний сюжет стрічки не розголошується, однак зазначається, що прем'єра мультфільму запланована на 5 лютого 2027 року. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець FM.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на Перець FM.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Київський національний академічний театр оперети запрошує на мюзикл «Чикаго». Це неймовірна історія про скандали, гріхи, корупцію та славу в поєднанні з пристрастю та коханням. Водночас це професійний синтез вокалу, хореографії та акторської майстерності. На вас чекає захоплюючий сюжет, яскраві номери та відомі хіти, що розкриють всю атмосферу Чикаго 20-х років. У Фелсгарден на ВДНГ відбудеться концерт «Калош Окестра». Зі сцени лунатиме фірмове поєднання автентичного фолку з напористим хіп-хопом. Гурт виконує як улюблені хіти, так і нові композиції. Київський планетарій запрошує відвідати повнокупольний вокально-інструментальний концерт «Італійська музика під зоряним небом» у форматі 360 градусів. Ви зможете поринути в світ італійської культури, відчути неповторність світових хітів у виконанні віртуозних музикантів та вокалістів і захопитися унікальними зоряними проєкціями на одному з найбільших куполів Європи. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Caribbean Club запрошує на побачення із Парижем. Пориньте у світ пристрасті та мистецтва разом із варієте шоу «Рояль». Вишукані номери, жива музика, яскраві костюми та атмосфера, що захоплює з першого погляду. Кожен квиток – це внесок на потреби ЗСУ. Квитки на caribbean.com.ua. 6 червня у Києві в Жовтневому палаці відбудеться масштабний трансформаційний фестиваль «Пробудження», організований командою «Академія-21». Подія стане унікальним простором для глибокого осмислення, розвитку та переосмислення особистих та суспільних процесів. Форум об'єднує експертів у сферах психології, духовних практик, особистісного розвитку та сучасних комунікацій. Протягом заходу учасники зможуть долучитися до лекцій, інтерактивних сесій, практичних майстер-класів і дискусій, спрямованих на пошук внутрішнього ресурсу та формування нових життєвих орієнтирів. На сайті Академія-21 в розділі «Івенти» ви зможете знайти всю інформацію щодо фестивалю «Пробудження». А із промокодом 2026 ваш квиток буде безкоштовним. Інформація прозвучала на правах реклами. 6 та 7 червня в Київському МВЦ відбудеться головна подія цього літа – найбільший фестиваль сучасної культури «Фанкон 2026». На вас чекають видовищний косплей and K-pop cover dance show. Українські та закордонні зірки, серед яких Мікі Льюіс, Маул Косплей, офіційний косплеєр Відьмака, виступи музикантів, комікси, кіберспортивні турніри, реслінг, алея художників, сотні настолок, фотозони та фудкорт просто неба. Квитки та програма на сайті fancon.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Егоїст. Неземна.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Нехай сьогоднішня п'ятниця, 5 червня, буде хорошим днем, а якою буде погода, розкажемо просто зараз. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду без опадів плюс 20. На сході хмарна погода з дощами до 23 з позначкою плюс. У південних областях буде хмарно з проясненням плюс 26. У північних областях хмарно і дощитиме 20-24 з позначкою плюс. У центральних областях хмарна погода з дощем від 20 до 24 з позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням плюс 25. У столиці сьогодні хмарно. Погода дощитиме 20-24 вище нуля, обіцяють синоптики в день. Залишайтеся з нами, у нас завжди хороша погода для душі.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчата, шукала баланс у житті. Ну, а знайшла тільки баланс на карті. І той чогось мінусовий.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Вітаю. Ворог почав використовувати «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною, яка спрацьовує із затримкою до півгодини. Про це повідомляють монітори. Після удару окремі елементи боєприпасу залишаються на місцевості та можуть вибухати через певний час. Через це під загрозою опиняються як екстрені служби, так і люди, які евакуюються із зони ураження. Ворог атакував підприємство харчової промисловості «Яготинське для дітей» під Києвом. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Внаслідок атаки загинуло четверо людей, ще чотири отримали поранення. Під завалами, ймовірно, можуть залишатися люди. Нацполіція провела майже 60 одночасних обшуків у представників ВЛК та експертних команд у 16 регіонах країни. Суми розбіжностей між активами в декларації та реальним станом коливаються від 2 до 11 мільйонів гривень. Йдеться про незадекларовані автівки, квартири, будинки, земельні ділянки, готівку близьких родичів. Вилучені автомобілі, готівка в національній та іноземній валюті, виписки та документи ВЛК 36 пацієнтів та чеки про перекази готівки чи оплату сумою від 600 тисяч гривень до понад 1 мільйона гривень. Нова шахрайська схема масово атакує українців. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Українцям надходять фейкові рахунки за електроенергію на електронну пошту та в месенджери, нібито від імені Міненерго. Шахраї використовують цю фішингову схему, щоб змусити людей переходити за небезпечними посиланнями. Не переходьте за підозрілими посиланнями та попередьте рідних. Міжнародна федерація хокею офіційно оголосила склади груп на чемпіонаті світу 2027 року в елітному дивізіоні. Збірна України за підсумками чемпіонату світу в дивізіоні 1А підвищилась у класі і вперше за 20 років зіграє в еліті. Українську збірну відправили до групи А, де суперниками будуть Німеччина, вони ж господарі, Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Латвія, Австралія і Словенія. У групі Б зіграють Канада, США, Чехія, Словаччина, Данія, Норвегія, Казахстан і Угорщина. Турнір пройде з 14 до 30 травня. Розклад групового турніру оголосять пізніше. Наразі це остання новина. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Петро Степанович, а ви можете, ну, якось так коротко описати вашу відпустку? Ну, звичайно, можу. Вжух!

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось у стосунках є фрази, після яких чоловік автоматично починає нервувати. Ну, коронна фраза. Щось сталося? Нічого не сталося. Ага, все. Все, після цієї фрази ти згадуєш все своє життя з 2007 року. Кого ти лайкав, куди ти дивився, що ти казав. І все життя перед очима вже перетворюється в іншу епопею.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Нехай сьогоднішня п'ятниця, 5 червня, буде хорошим днем, а якою буде погода, розкажемо просто зараз. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду без опадів плюс 20. На сході хмарна погода з дощами до 23 з позначкою плюс. У південних областях буде хмарно з проясненням плюс 26. У північних областях хмарно і дощитиме 20-24 з позначкою плюс. У центральних областях хмарна погода з дощем від 20 до 24 з позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням плюс 25. У столиці сьогодні хмарно. Погода дощитиме 20-24 вище нуля, обіцяють синоптики в день. Залишайтеся з нами, у нас завжди хороша погода для душі.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, найкращий антистрес – це сказати «та ну його» і лягти спати.
0: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про події в Україні та світі я Наталка Роксі. Вітаю. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну доповіли про лист президента України Володимира Зеленського. Окремо Пєсков заявив журналістам, що Кремль нібито сподівається на відновлення переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту в Україні. Водночас він не уточнив, який формат переговорів підтримує Росія. Нагадаю, ввечері 4 червня на сайті Офісу президента оприлюднили відкритий

0: лист Володимира Зеленського до російського диктатора. У зверненні глава держави запропонував провести особисту зустріч на території третьої країни для обговорення шляхів досягнення тривалого миру. Зеленський наголосив, що Україна готова оголосити припинення вогню на період перемовин. Крім того, Київ ініціює обмін полоненими за формулою «всіх на всіх», що, за словами президента, може стати важливим кроком до завершення війни. Президент Фінляндії Олександр Стуб допустив, що Європейський Союз має розширитись із 27 країн до 40 разом з Україною. За словами фінського лідера, ЄС повинен мислити масштабно та скористатися моментом, щоб демонструвати свій силовий авторитет на світовій арені. Україна просить ЄС виключити чоловіків від 23 до 60 років з директиви про тимчасовий захист. За словами єврокомісара Магнуса Брунера, всі держави-члени ЄС солідарні, що прихисток для українців слід продовжити до березня 2028 року. Однак багато країн виступають за зміни, зокрема щодо чоловіків призивного віку. Пропозиції обіцяють представити вже в найближчі тижні. Всю планету накрила потужна магнітна буря з К-індексом 6,7, про це повідомляє метеоагент. Під впливом бурі можливі симптоми, зокрема нудота, мігрені, апатія та загострення хронічних захворювань. Медики рекомендують дотримуватись режиму сну та приділяти більше часу відпочинку. Наразі це остання новина, більше інформації вже за годину.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Вчителька казала, що я нічого не доб'юся, але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай сьогоднішня п'ятниця, 5 червня, буде хорошим днем, а якою буде погода, розкажемо просто зараз. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду без опадів плюс 20. На сході хмарна погода з дощами до 23 з позначкою плюс. У південних областях буде хмарно з проясненням плюс 26. У північних областях хмарно і дощитиме 20-24 з позначкою плюс. У центральних областях хмарна погода з дощем від 20 до 24 з позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням плюс 25. У столиці сьогодні хмарно. Погода дощитиме 20-24 вище нуля, обіцяють синоптики в день. Залишайтеся з нами, у нас завжди хороша погода для душі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ну, буває, дівчата, буває, що хочу почати нове життя. Але холодильник так тримає мене у старому.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердана. Мої вітання. Угорщина розблокувала рішення Євросоюзу про виділення 6,6 мільярда євро на підтримку оборони України. Виділення цих коштів 2 роки блокував уряд Орбана. Точне використання коштів із так званого Європейського фонду миру ще не визначене, але за повідомленнями Євросоюз може спрямувати їх на посилення української протиповітряної оборони. В Україні вперше засудили діючу суддю за державну зраду. За даними Служби безпеки України, суддя співпрацювала з ФСБ Російської Федерації під час перебування на тимчасово окупованій території Запорізької області. Слідство встановило, що на початку повномасштабного вторгнення Богомолова перебувала в Бердянську, де працювала суддею міськрайонного суду. У березні 2022-го вона нібито передавала російським окупантам інформацію про переміщення 3 військовослужбовців полку Азов, які рухалися з Маріуполя у напрямку Мангу. Також, за версією СБУ, засуджена надавала своєму куратору

0: З ФСБ рекомендації щодо кандидатур на посади так званого очільника окупаційної адміністрації Бердянська та керівника місцевої лікарні. Улітку 2022 року Богомолова виїхала на підконтрольну Україні територію. Згодом вона працевлаштувалася до одного з районних судів Полтавської області, де продовжувала здійснювати суддівську діяльність. У 2023-му співробітники СБУ затримали її та повідомили про підозру у державній зраді. Після розгляду матеріалів справи суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Вирок став першим випадком в історії України, коли діючу суддю засудили за державну зраду під час виконання нею суддівських повноважень. Україна проведе товариську гру із Данією. Поєдинок відбудеться в неділю 7 червня. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом. Нагадаю, що минулого тижня синьо-жовті у дебютному матчі під орудою Андреа Мальдери обіграли у спарингу Польщу з рахунком 2-0. Зі збірною Данії наша команда зустрічалася тричі в історії. Команди здобули по одній перемозі, ще один матч завершився нічиєю. Вийшов український трейлер анімаційної пригодницької комедії «Льодовиковий період. Точка кипіння». Стрічка стане продовженням фільму «Льодовиковий період. Курс на зіткнення» 2016 року. Це буде шостий фільм основної франшизи і сьомий загалом. У 2022 році вийшов спін-офф «Льодовиковий період. Пригоди Бака». Як повідомила прес-служба кінодистриб'ютора «Кіноманія Фільм Дістриб'юшн», в український прокат стрічка має вийти 4 лютого 2027 року. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чоловік підходить до чоловіка і питає у іншого: «Ну що, клює?»
2: «Конечно, клює. Я вчора 25 щук і 40 карасів спіймав. А ви знаєте, хто я?» «Ну і хто? Я інспектор рибнагляду». «О, а ви знаєте, хто я?» «Ні. А я перший брехун на селі».

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: круті партії 90-х. Перед ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: В стосунках ти 100% стаєш пліткаркою. Тому що для дружини немає такої фрази «я не дізнався». Нас, чоловіків, завжди цікавлять між собою факти. Було – супер, не було – нормально, буде – круто. Все, нас тупо цікавить це. Але якщо вона питає,
2: вони розійшлися, і ти не спитав, чому?
1: Ну все, в тебе вже записана книжка, ти перетворюєшся в якогось агента і починаєш. А що вона сказала? Угу. А що ти? Угу. А як це було? Угу. А ти готувався? Угу. І ти приходиш додому, якщо там якихось фактів не вистачає, ти десь йдеш в іншу кімнату.
2: Алло, Антон, привіт. Да,
1: слухай, ну от я хочу ще дізнатися. В принципі, якщо б тебе був би шанс, ти повернувся б до неї чи ні?

0: Мистецтво. Мистецтво.
1: Перець ФМ. Подорожуєш? Вмикай Перець. Разом веселіше.

0: Вміти чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Нехай сьогоднішня п'ятниця, 5 червня, буде хорошим днем, а якою буде погода, розкажемо просто зараз. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду без опадів плюс 20. На сході хмарна погода з дощами до 23 з позначкою плюс. У південних областях буде хмарно з проясненням плюс 26. У північних областях хмарно і дощитиме 20-24 з позначкою плюс. У центральних областях хмарна погода з дощем від 20 до 24 з позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням плюс 25. У столиці сьогодні хмарно. Погода дощитиме 20-24 вище нуля, обіцяють синоптики в день. Залишайтеся з нами, у нас завжди хороша погода для душі.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчатки, а у вас теж так? Материнство – це, здається, тоді, коли ти йдеш у ванну просто посидіти у тиші. Є таке?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Україна та Російська Федерація провели новий обмін військовополоненими. Додому повернулися ще 185 українців. Цей обмін став другим етапом масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Також із захисниками повертається один цивільний. Воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. На Київщині тривають рятувальні роботи на заводі «Яготинське» для дітей, що виробляв дитяче харчування. Пожежу вже ліквідували. Станом на зараз відомо вже про 7 поранених. На жаль, 4 людини загинули. Також окупанти атакували продовольчі склади та поштовий сервіс на Дніпропетровщині, машину швидкої в Херсоні, будівлю школи на Сумщині, портову інфраструктуру на Одещині, звичайні житлові будинки та будівлю амбулаторії на Харківщині. Про це повідомив Зеленський. В Україні можуть дозволити офіційно одружуватися в церкві без візиту до РАЦУ. Священик може отримати право реєструвати шлюб. Про це повідомляє Держслужба з етнополітики. Жіноча національна збірна України з волейболу вперше в історії тріумфувала у матчі Ліги націй. У своєму другому поєдинку на турнірі українські спортсменки в напруженій боротьбі обіграли збірну Німеччини.

0: з рахунком 3-2. Книгу «2024 кілометри», присвячену героям України з головного управління розвідки, включили до навчального процесу у старшій школі. Таке рішення Інституту розвитку освіти. Відповідні рекомендації ухвалила методична рада Українського інституту розвитку освіти на засіданні 1 червня 2026 року. Уже з наступного навчального року вчителі зможуть використовувати книгу «2024 кілометри» на уроках історії України, української літератури та предмета захист України серед учнів 9-11 класів. У затверджених методичних рекомендаціях йдеться, зокрема, про обговорення книги на заняттях, використання тексту для виконання аналітичних завдань, написання есе, створення дослідницьких робіт та інших учнівських проєктів. Це і всі новини. Почуємося за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: студія Kings and Queens щойно пролунали в ефірі Перець FM. Наша літня п'ятниця вже починається, тому залишайтеся з нами.
1: Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Піднімаючись пішки на 16-й поверх, вантажник Микола підібрав 100 синонімів до словополучення «погані ліфтери».

0: Перець ФМ. Вмикай супернастрій.
1: Уже п'ятниця, уже пора вмикати настрій, бо ще трошечки і можна буде відпочивати. Тим паче сьогодні нас радує літня спека, справжня. І сонечко за вікном, ну принаймні у мене зараз так. Якщо у вас також, то пишіть. І друзі, нагадаю, особливо дівчатка, вже пора діставати сукні, адже спека літня ось накриває повністю.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець FM.

0: заспівав Меловін нам про небо, і я згадала про цікаве свято, яке, до речі, відзначають сьогодні – День повітряних куль. Ну, уявіть, як же це романтично і красиво. Я вам бажаю, щоб тепло від кохання також підіймало вас до небес. Завжди, щоб ви літали окрилені.
1: Перець ФМ. Смачно, голосно, з першиком.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Яка ж погода чекає на нас у перші літні вихідні? 6-7 червня буде по-літньому теплою погода, проте у багатьох областях буде місцями, ймовірно, короткочасні дощі. В центральній частині температура повітря очікується в середньому близько 22-27 градусів за Цельсієм, а трохи свіжіше буде у нас у західній частині України, там 20-24 максимум. До плюс 29 в день очікується на півдні. Вночі температура повітря може коливатися залежно від регіону, від плюс 12 до плюс 19 градусів за Цельсієм. А щодо опадів та короткочасні дощі, місцями із грозами слід очікувати в західних, північних та вінницьких областях. А на решті території хмарно, але без істотних опадів. У Києві, ймовірно, періодичні дощі впродовж двох днів. В суботу, 6 червня, буде тепліше, до плюс 26 градусів, а в неділю, 7 червня, посвіжіше, до плюс 23. В Криму температура коливатиметься в межах 23-28 градусів в день та 15-16 вночі. А, тож парасольки далеко не ховайте, друзі, насолоджуйтеся теплими днями, літнім справжнім теплом і стильною музикою на Перець ФМ.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Від ілюзій ховали нас він і вона, і я вам бажаю не жити в ілюзіях. Нехай у вас в житті буде така ж сама ясність, як і зараз за вікном.
1: На Перець ФМ. Чури-мури.
2: Ой, дівочки, з віком починаєш розуміти, що ідеальний чоловік – це не багатий, ні, а той, хто не питає, що на вечерю.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
5: Реклама.
1: На Перець ФМ.
6: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: Ну все, 15 година доходить до кінця. Я буду прощатися із вами, але вечір ще попереду. Тож насолоджуйтеся стильною музикою на Перець FM.
1: Перець FM. Легкої музичної дороги.
2: Перець FM. Радіо незалежної України. FaceTime, алло, WhatsApp, алло. Омила телефон сльозами, як дощами. Київ 105.5.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Press FM.
1: Про головні події саме зараз я Юлія Гардан. Мої вітання. У військово-морських силах України підтвердили, що український морський дрон опинився біля берегів Румунії після реб-атаки противника. Безекіпажний катер втратив управління під впливом засобів радіоелектронної боротьби Російської Федерації. Українська сторона одразу передала необхідну інформацію румунським колегам, аби запобігти небезпеці для цивільних. У мережі зафіксовано нову хвилю кібершахрайства. Українці масово отримують на електронну пошту та меседжери фальшиві рахунки на оплату електроенергії, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Зазначається, що відомство ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Вказується, що ця фішингова схема полягає в тому, щоб змусити громадян перейти за підозрілими посиланнями, викрасти ваші персональні дані, зламати особисті сторінки у соцмережах та отримати повний контроль над банківськими рахунками. Екс-головком Валерій Залужний продовжує очолювати рейтинги довіри серед усіх українських діячів. Це підтвердив політичний аналітик Володимир Фесенко. Як йдеться в повідомленні, лідером залишається Залужний по рейтингу довіри і по електоральних рейтингах, особливо другого туру президентських виборів. Володимир Фесенко відзначив, що коли українцям пропонують обрати когось одного як кандидата в президенти, більшість обирає екс-головкома Залужного. Станом на березень 2026 року, за даними компанії Соціс, Залужному довіряли 61,6% українців, Буданову 60,3%, Зеленському 46,3%. В Україні з'явиться нове офіційне свято. Незабаром в українському календарі з'явиться нова пам'ятна дата. Президент України Володимир Зеленський ініціював запровадження Дня сил безпілотних систем, який щороку відзначатимуть 11 червня. Нове професійне свято покликане вшанувати військовослужбовців, інженерів, операторів та всіх фахівців, які розвивають безпілотні технології та відіграють важливу роль у сучасній обороні держави. Це і всі новини на цю хвилину.

0: Тину почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ.
1: Ой, ходила на сповідь до священника, навіть не довелося нічого розказувати. Він на мене в інстаграмі підписаний.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
10: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Хочемо потурбуватися про ваш відпочинок. Я, Саня Димов, хочу запросити вас на Latina Fest у Межгір'я Weekend Park 7 червня. Разом зі мною ще будуть атмосферу цього незабутнього дня створювати MC Іван Токар, Latin Quartet Live Band та шоу Ballet Dreams Ballet. На вас чекають смачні частування, welcome drink.
2: Не втратьте можливість так яскраво провести перші вихідні літа. На вас чекає, по-перше, класна природа, гарний на настрій, запальна латиноамериканська музика. Ну, ідеальний відпочинок.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра субота, 6 червня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду, можливі дощі, 18-20 по значкою плюс. На сході буде хмарна погода і з проясненням, плюс 24. На півдні переважно хмарно, без опадів, плюс 26. На півночі буде хмарна погода, можливі дощі, температура повітря в день 23 градуси з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, можливі опади у вигляді дощу, температура повітря в день 24 градуси з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, температура повітря в день плюс 23, плюс 25 градусів. І нехай завтрашній день буде теплішим, ніж обіцяють.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гардан. Мої вітання. Кабінет міністрів затвердив експортну стратегію України до 2030 року, яка визначає ключові напрямки розвитку українського експорту в умовах війни, післявоєнного відновлення та поглиблення європейської інтеграції. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Зазначається, що документ спрямований на підвищення стійкості української економіки, її технологічне оновлення та поступовий перехід до моделі експортоорієнтованого зростання. Фокус стратегії полягає у збільшенні виробництва та експорту товарів і послуг з вищою доданою вартістю, посиленні конкурентоспроможності компаній на зовнішніх ринках, а також поширенні участі мікро, малого і середнього бізнесу у зовнішньоекономічній діяльності. Дефіцит фруктів та овочів може початися в АТБ після удару Російської Федерації по складу в Дніпрі. Про це повідомляє Телеграф із посиланням на джерела в компанії. Мережа намагається врегулювати ситуацію з товарами у Дніпрі, але через знищення найбільшого складу зробити це складно. Шахтар став найрезультативнішим клубом української прем'єр-ліги сезону 2025-26. Про це повідомила прес-служба чемпіонату. Таке досягнення підкорилося для чинних чемпіонів вже другий раз поспіль. Гірники забили 71 гол у 30 матчах. Найчастіше Шахтар вражав ворота суперників в осінній частині сезону 42 голи, а також у домашніх матчах 37. Лише у трьох поєдинках помаранчево-чорні не змогли забити. Другий результат в атаці показало Динамо 66 голів. Третім став Кривбас 53 голи. У Києві відкрили новий сезон адаптативних заходів для ветеранів на базі Київ Мілітарі Хаб. Ветеранам запропонували відпочити біля водойми, половити рибу, поспілкуватися. Разом із захисниками цей захід відвідав мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що такий незвичний формат реабілітації ветеранів проводять у столиці вже другий рік поспіль. Такі заходи допомагають психоемоційному відновленню, соціальній адаптації та поверненню до активного життя в громаді, наголосив Кличко. Наразі це всі новини. Не згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Добрий день, куне! Що п'єте?
2: Ну, куме, то українське мохіто.
1: Рам та м'ята?
2: Та ні, самогонка і петрушка.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт milini.com.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Данія, Україна, тільки на Мегого! Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19.30. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на Перець FM.
10: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Мені 34 роки, і я дарю дітей. Так, це мені прийшло від діда-прадіда, а діду від діда-прадіда. Це в нас сімейне. Тому що ти не можеш інколи сказати дійсно дітям правду. Ну ось, наприклад, моя доця хоче дуже сильно в Дубаї. Вона дивиться дуже багато тіктоку, ютубу, їй подобається це місце. Я просто придумав те, що коли вона їде до дідуся з бабусею, це є Дубаї. Дубай, Чернігівська область.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра субота, 6 червня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду, можливі дощі, 18-20 з позначкою плюс. На сході буде хмарна погода і з проясненням, плюс 24. На півдні переважно хмарно, без опадів, плюс 26. На півночі буде хмарна погода, можливі дощі, температура повітря в день 23 градуси з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, можливі опади у вигляді дощу, температура повітря в день 24 градуси з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день плюс 23, плюс 25 градусів. І нехай завтрашній день буде теплішим, ніж обіцяють.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчата, найважчий вибір у житті – це або гарно виглядати, або смачно їсти.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Хмілець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день. Хмілець FM. Радіо номер

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Окружний суд міста Істад у Швеції затвердив арешт підсанкційного балкера Кафа за запитом української прокуратури. Це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території, зазначив Генеральний прокурор України. Водночас Конгрес Сполучених Штатів підтримав законопроєкт про виділення Україні понад 1 мільярд доларів військової допомоги. Цей законопроєкт також передбачає запровадження додаткових санкцій проти Росії. Підтримка з боку США є важливим кроком у забезпеченні військової та фінансової допомоги Україні в умовах триваючої агресії. Українська протиповітряна оборона збільшила ефективність перехоплення дронів і ракет попри зростання інтенсивності ворожих атак. Про це повідомляє Міністерство оборони України. У травні під час масованих атак противник застосував 8351 засіб повітряного нападу. Для порівняння, у квітні було близько 6700. 17-річна дівчина вбила військовослужбовця на Житомирщині. Вона підсипала йому метадон. Про це повідомляє Нацполіція. За версією слідства, дівчина діяла на замовлення російських спецслужб. Вона познайомилася із 27-річним військовим, прийшла з ним до орендованої квартири та додала в алкоголь наркотик. Коли чоловік знепритомнів, вона залишила помешкання. Нині вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру у вчиненні тяжкого злочину та обрання їй запобіжного заходу. Встановлено, що вона раніше вже притягувала до кримінальної відповідальності за наркозлочини та злочин проти громадської безпеки. 13 нових пікапів уже працюватимуть на запорізькому напрямку. Матінвест від імені Сталевого фронту Ріната Ахметова передав бригадам на запорізькому напрямку 13 повнопривідних Peugeot Land Track. Це не просто машини для фронту, а техніка, яка реально потрібна щодня. Знижувальний ряд, блокування диференціала, високий кліренс. Тобто болото, розбиті дороги і фронтова грязюка для них не вирок. Загальна вартість допомоги – 16,5 мільйонів гривень. 6 підрозділів отримали 13 пікапів, які допомагатимуть нашим військовим тримати один із найгарячіших напрямків. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, хочу скинути вагу, то мені порадили зробити зуби. Кажуть, що першу неділю не зможу їсти, а починаючи вже з другої не буде за що.

0: Хитець FM. Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Виявляється, Мадонна дала безкоштовний концерт на Таймс-сквер. Поп-діва, вона несподівано виступила з безкоштовним концертом у Нью-Йорку.
2: Виступ тривав приблизно 15 хвилин, але зібрав тисячі глядачів. Концерт перетворив Таймс-сквер на імпровізований клуб і став сюрпризом для публіки. Круто взагалі.
1: Ой, це справді.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

Спириць FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра субота, 6 червня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду, можливі дощі, 18-20 з позначкою плюс. На сході буде хмарна погода і з проясненням, плюс 24. На півдні переважно хмарно, без опадів, плюс 26. На півночі буде хмарна погода, можливі дощі, температура повітря в день 23 градуси з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, можливі опади у вигляді дощу, температура повітря в день 24 градуси з позначкою плюс. У Криму хмарно і з проясненням, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день плюс 23, плюс 25 градусів. І нехай завтрашній день буде теплішим, ніж обіцяють.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчатки, це раніше я засинала під музику, а зараз під серіал і біль у спині.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Окупанти наростили кількість штурмів, артилерійських обстрілів та ударів FPV-дронами на південному напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, нині на Південному фронті щодня фіксують щонайменше 50 боєзіткнень. Також окупанти значно наростили застосування FPV-дронів і баражуючих боєприпасів до понад 2,5 тисячі, тоді як раніше максимуми становили 1700-1800. Дуже активно російські солдати діють на Гуляйпільському напрямку. Штурмові дії тривають у районах населених пунктів Чарівне, Гуляйпільське, Добропілля та Прилуке в напрямку Косівцевого. Для внутрішньопереміщених осіб в Україні запускають нову житлову програму «Будиночки в селі». Уряд завершує підготовку механізму, який дозволить громадам викуповувати вільні житлові будинки у сільській місцевості та надавати їх переселенцям для проживання. Про це повідомив нартеп Павло Фролов. Як повідомляється, житло після придбання перебуватиме в комунальній власності громад. Водночас переселенці зможуть самостійно обирати будинки, які відповідатимуть їхнім потребам. У межах програми у 2026 році планується придбати близько 1000 осель. Гранична вартість одного будинку становитиме 500 тисяч гривень. Житло надаватиметься безкоштовно на умовах соціальної оренди. Мешканці сплачуватимуть лише комунальні послуги. Перевагу при розподілі осель надаватимуть людям старшого віку, особам з інвалідністю та сім'ям із дітьми. Однією з ключових умов реалізації програми стане наявність у населених пунктах базової інфраструктури, зокрема медичних та освітніх закладів, транспортного сполучення і можливостей для працевлаштування. Наразі в регіонах уже триває пошук придатних будинків та відбір сімей, які зможуть скористатися новою програмою. Збірна Польщі – перша команда, що виграла 3 матчі на старті Ліги націй з волейболу серед жінок. І вдруге польки зробили це на тайбрейку. Цього разу дотиснули Сербію з рахунком 3-2. Таким чином, до кінця цього ігрового дня Польща буде лідером Ліги націй з волейболу. Попереду в ігровий день Ліги націй ще 4 матчі, з яких 2 на платформах «Суспільне спорт». О 22:30 зіграють Болгарія – Домініканська республіка, о 23:30 – Україна – Японія. Документальний фільм української режисерки Юлії Гонтарук «Today to live» увійшов до програми 60-го міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах. Як повідомляє Українська кіноакадемія, це єдина стрічка від нашої країни на цьому кінофорумі, створена у копродукції з Латвією та Словаччиною. Режисерка працювала над картиною 12 років. Фільм розповідає історію 3 українських добровольців, які пройшли бої 14-го року. Намагалися повернутися до цивільного життя, але з початком повномасштабного вторгнення Росії знову пішли на фронт. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мамо, а як це мати кращу дочку в світі?
2: Не знаю, запитаю бабусі.

0: Реклама на Перець ФМ. Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Про цікаву історію, яка сталася в Івано-Франківську. Поки власник Вольво десь там займався своїми справами, його автомобіль готувався приймати водні процедури. Через сильну зливу і відкритий люк салон міг легко перетворитися у такий от VIP-басейн. Але на допомогу прийшла місцева підприємниця Меланія Тимківа. Жінка не пройшла повз. Вона знайшла клейонку, накрила люк і фактично врятувала шкіряний салон та електроніку від великого купання. Класно ж?
2: Клас. Ну, він точно має її, знаєш, якийсь виставитись, як то у нас кажуть.
1: А от після всього цього процесу вона виклала фото в соціальній мережі і залишила власнику повідомлення. Водій Вольво, ви нам винні 46 гривень за клейонку.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

цьому двобою стає теж кам'яною. От ми поруч ідемо, ніжний ангел, ідемо, щоб зберегти тандеми, просто зі склошим містами. Може, знає для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра субота, 6 червня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду, можливі дощі, 18-20 з позначкою плюс. На сході буде хмарна погода і з проясненням, плюс 24. На півдні переважно хмарно, без опадів, плюс 26. На півночі буде хмарна погода, можливі дощі, температура повітря в день 23 градуси з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, можливі опади у вигляді дощу, температура повітря в день 24 градуси з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день – плюс 23, плюс 25 градусів. І нехай завтрашній день буде теплішим, ніж обіцяють.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Якось так виходить, дівчата, що доросле життя – це коли заходиш у магазин по хліб, а виходиш – і на карті мінус 2000 гривень.
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Юлія Гердан. Вітаю. Сили оборони вгатили по ворожому пункту управління в Кам'янському на Запоріжжі та командно-спостережному пункту в Соледарі на Донеччині. Також знищено пункти управління безпілотниками в районах Комара та Воскресанки Донецької області, а також Коновалової та Яблукового Запорізької області. Уражено й райони зосередження живої сили противника в Маріуполі, Шевченку та Федорівці Донецької області, Промені Запорізької області, а також Журавльовці Білгородської області Російської Федерації. В Україні стартував річний експериментальний проєкт, який спрощує повернення молоді з тимчасово окупованих територій. Як повідомила перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко, відтепер українці, народжені після 24 серпня 1991 року, можуть оформити посвідчення на повернення в Україну, навіть якщо інформація про них відсутня в держреєстрах. Подати документи можна через дипломатичні установи в Туреччині, Грузії, Вірменії та Казахстані, а для підтвердження особи дозволили використовувати відеозв'язок із родичами. За неповнолітніх дітей до 16 років звертатися по документ можуть батьки або законні представники. У Києві водій «Мерседес» влетів на високій швидкості в підземний перехід. Четверо людей загинули і троє отримали поранення. Водій залишився живим, його деблокували з автівки та передали бригаді швидкої. Усі обставини з'ясовуються. З Польщі депортували 57-річного українця, який днями виловив майже двометрового сома, що протягом 20 років жив у Варшавському озері. Йому заборонили в'їзд до країн Шенгену на 5 років. Чоловіку висунули підозри у двох злочинах – перевезенні риби, виловленої в період заборони, та в жорстокому поводженні з нею. За скоєне йому загрожувало до 3 років ув'язнення. Поліцейські передали затриманого прикордонникам для депортації до України. У клопотанні зазначили, що подальше його перебування в Польщі становить загрозу громадському порядку. Віталій Сачко у трьох сетах поступився господарю корту Алексу Молчану з рахунком 6-3, 1-6, 4-6. Зустріч тривала 2 години 16 хвилин. Додам, що в попередньому раунді українець зміг обіграти 66-ту ракетку світу Віта Копршиву з Чехії з рахунком 6-1, 4-6, 7-6. Вона була для Сачка 10-ю в кар'єрі в матчах проти суперників із топ-100. Турнір Unicredit Czech Open триватиме до 7 червня. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємо.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Великдень – то є свято, в яке жінки міряються яйцями у соцмережах.

0: Перед цифрами.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра субота, 6 червня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду, можливі дощі, 18-20 з позначкою плюс. На сході буде хмарна погода і з проясненням, плюс 24. На півдні переважно хмарно, без опадів, плюс 26. На півночі буде хмарна погода, можливі дощі, температура повітря в день 23 градуси з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, можливі опади у вигляді дощу, температура повітря в день 24 градуси з позначкою плюс. У Криму хмарно і з проясненням, плюс 25. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день плюс 23, плюс 25 градусів. І нехай завтрашній день буде теплішим, ніж обіцяють.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, помічали, що після 30 організм працює так. Понюхала булочку і все, плюс 1 кіло.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама на Перець ФМ.
5: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Пеньок, Волфане, Нескучне, Сопеч, Рогізне, Гірке, Рожковичі, Бунячине в Сумській області та Хрінівку й Галаганівку в Чернігівській. На Сумщині білі янголи поліції вивезли ще 12 людей із прикордонних громад, серед них є діти, про це повідомила поліція Сумської області. Зазначається, що із Буринської громади поліцейські евакуювали 10 людей, серед них двоє дітей 10 та 14 років, дворічна дитина, а також люди старшого віку від 60 до 80 років. Також іще двох мешканців віком 79 та 84 років правоохоронці вивезли з Річківської громади та доправили до безпечнішого місця. Місця проживання. Поліцейські допомогли громадянам із перевезенням особистих речей безпечним маршрутом та забезпечили супровід до місць тимчасового перебування. В Україні в суботу, 6 червня, обмеження електроспоживання не плануються. Про це повідомляє «Укренерго». В компанії закликають перенести енергоємні процеси на період із 10 до 16.00. Національний банк України встановив на понеділок, 8 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривень 36 копійок за долар. Таким чином, українська валюта зміцнилася на 2 копійки. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро, гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51 гривні 64 копійок за 1 євро. Тобто, українська валюта зросла на 3 копійки. Олександр Звєрєв боротиметься за дебютний титул «Гренд-слем». Німецький тенісист у півфіналі «Ролан-Гарос» обіграв Якуба Меншика з рахунком 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 та вдруге вийшов до фіналу цього турніру. Це буде четвертий вирішальний матч для Звєрєва на рівні мейджорів. У попередніх трьох він програвав. Він став п'ятим активним гравцем, що дістався фіналу в Парижі більше одного разу. Після Новака Джоковича, Стена Вавринки, Каспера Руда та Карлоса Алькараса. У неділю Звєрєв зустрінеться з переможцем протистояння Матео Арнальді Флавіо Коболлі. На шляху до фіналу він жодного разу не зіграв проти гравця із топ-20. Наразі це вся наявна інформація.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Да, жінки з почуттям гумору дуже небезпечні. Ось смієшся, смієшся, і опа, одружений, троє дітей і два кредити.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Міжнародна компанія таксі опублікувала ювілейний 10-й щорічний рейтинг загублених речей. Цей рейтинг справді таких дуже неочікуваних речей, які пасажири залишали в автомобілях за останній рік. Серед знахідок, значить, вставна щелепа. Сашко, не твоя?
2: Ні, точно.
1: Кисневий балон, жива риба, манекен і навіть 420 пончиків. Особливу увагу привернули кайданки, поліцейська рація, електронний браслет для домашнього арешту. А ще хтось примудрився забути штучну лисину з латексу.
2: Ой-ой-ой.
1: Але те, що залишається найчастіше загубленим, це безумовно телефони. Понад мільйон таких випадків на рік сталося в таксі. Найбільш забудькуватими містами от у Сполучених Штатах Uber назвав Нью-Йорк, Майамі, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес та інші.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: На Перець ФМ усе про все. У Бразилії сталося одне з найбільш зухвалих та оригінальних пограбувань в історії. Зловмисники зробили свою справу в прямому ефірі, прямо в студії в Сан-Паулу. П'ятеро озброєних грабіжників увірвалися до студії радіостанції. У цей момент з приміщення велася не лише радіопередача, а й відеотрансляція в інтернет. Погрожуючи зброєю, грабіжники зібрали у гості студії коштовності, гаманці та смартфони. Примітно, що на момент пограбування трансляцію дивилися тисячі людей, де деякі з них негайно зателефонували до поліції, але злочинці утекли до приїзду правоохоронців. А в Техасі заарештували чоловіка, який залишив собаку породи хаскі на узбіччі дороги і втік. Цю сцену зняв інший водій, і відео дійшло до поліцейських. 68-річного місцевого жителя заарештували за жорстоке поводження з собакою. Тепер винному загрожує штраф від 5 тисяч доларів. Про покинуту собаку подбав центр порятунку. Їй вже знайшли нову родину. На Перець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Хас, звикли.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
1: Я хотіла...
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
1: Залишити його як
3: мантру. Просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
4: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
5: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
6: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
7: Привіт усім, хто шанує своє. Мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перець FM програма «Коротко», де ми щотижня говоримо про все найважливіше, що було в українській музиці. Це будуть як і головні гіти країни, так і зовсім нові речі, варті вашої особливої уваги. І на додачу до цього дізнаємося головні музичні новини країни.
6: Коротко.
7: А спочатку топ-трійка гітів станом на цю мить. Її відкривають «Антитіла». Їхня композиція відколи втрачає звання головного гіта країни. І цього тижня забирає бронзу. Попри легке зміщення в позиціях, трек залишається абсолютним фаворитом слухачів і прагне знову повернути втрачене. Слухаємо «Антитіла» відколи. Третє місце.
6: Третя позиція.
8: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Альона Маргалєва. Її хіт «Неп'яна закохана» міцно тримається серед головних саундтреків українського ефіру. І тепер звучить другим. Тож слухаємо. Альона Маргалєва «Неп'яна закохана».
1: Друга позиція.

Альона Маргалєва стабільно «Неп'яна закохана» на другій стрічці у переліці топ-гітів. А на перший рядок цього тижня впевнено заходить Макс Барських. Його сингл «Закоханий» різко заповнив собою простір і виборов золото. Ще тиждень тому він був поза першою трійкою, а тепер вже її очолює. Тож, Макс Барських «Закоханий» – лідер чарту. Перше

Ми слухали переможця сьогоднішнього радіочарту Макса Барського і його гіт «Закоханий». Далі пауза, після якої дізнаємося свіжі музичні новини. Тримайтеся актуальної хвилі стильного радіо «Перець ФМ».

0: Збереджуємо настрій на кожен день.
1: Вісті. Коротко. Повертаємося в ефір стильного радіо Перець ФМ у програму «Коротко». І далі я передаю слово Андрію Чижу, який познайомить нас із найважливішими музичними новинами.
2: Привіт всім! В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні розкажемо про нове музичне свято від Верховної Ради. Відеозвернення з-за океану від лауреатів премії «Гремі». Чому Чернігів раптом став Сієтлом? Несподіване весілля співака «Древо». Представимо свіжі релізи та ще багато цікавого.
0: Вісті.
2: Почнемо з події, яка може стати історичною для всієї музичної галузі країни. Верховна Рада України офіційно запровадила нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щороку у третю суботу вересня з метою підтримки локальних авторів та популяризації нашої культури у світі. Дату обрали символічну. Її пов'язали з проведенням першого фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став однією з точок відліку для сучасної української сцени.
0: Вісті.
2: Режисер, журналіст і музикант Руслан Горовий поділив все спогадами про створення відомого проєкту «Служба розшуку дітей на Магнолія ТВ», якому цього року виповнюється 25 років. Виявляється, на початку 90-х Руслана надихнув кліп американського рок-гурту «Soul Asylum» та «Hit Runaway Train», де показували портрети справжніх зниклих дітей. Нещодавно команда проєкту написала листа американським рокерам, і соліст Дейв Пірнер записав відеозвернення на підтримку українських дітей.
0: Вісті.
2: Тим часом молодий музикант Хост презентував сингл-ремікс під назвою «Гуцули» на відому композицію гурту «Ті Гуцулс». Сам автор називає цей стиль «Гуцул-хаус», «Гуцульський хаус». У новій роботі електронний біт поєднується із живим звучанням цимбалів, сопілки та карпатським колоритом. А відео до релізу фіксували просто серед гірських краєвидів Яблоницького перевалу. Для довідки, Хост випустив уже 6 альбомів, у кожному з яких звучать автентичні народні інструменти – дримба, трембіта, коза, зозульки та фрілки. А минулого року музикант записав ексклюзивний діджей-сет на висоті 1762 метри.
0: Вісті.
2: 29 травня автор хіта «Смарагдове небо», 24-річний виконавець «Древо», офіційно оголосив про одруження з Яною Рутник. Пара знайома ще зі шкільних часів у Вараші на Рівненщині. Саме Яна свого часу запропонувала перші рядки для цієї композиції. До слова про масштаби. За рік кліп на трек, який прозвучить далі, перетнув позначку у 50 мільйонів переглядів на Ютуб. Вітання молодятам від усієї команди важкої ділянки, а для всіх слухачів той самий трек «Древо» – «Смарагдове небо».

0: це було смарагдове небо від Древо.
1: ФР-200.
0: Свій дебютний повноформатний альбом «Покарчи голосними» презентував київський гурт «Покруч». Попри понад 10 років існування, команда зважилася на перший лонгплей лише зараз. Причина у перфекціонізмі. Над матеріалом працювали ціле десятиліття і залучили до запису 71 музиканта. І це не дивно, адже «Покруч» – це студійна супергрупа, заснована вихідцями з культового гурту «Тол» Євгеном Петрусенком та Сергієм Любінським. Згодом до команди приєдналися Гліб Проців із Вів'ян Мор та Олександр Гірі. Рідін із Магамас. Музичний продюсер і гітарист Сергій Любінський зізнається, що вони постійно поверталися до готових треків і додавали деталі, аби досягти бездоганного стану. Фокус-треком роботи став сингл «Аванхарт». Вокаліст Євген Петрусенко описує його як стан, де час завмирає, дозволяючи досліджувати власні духовні глибини. Музиканти, які виросли в індустріальних регіонах Донбасу та Кривбасу, створили дуже особисту та глибоку музику, яка вже доступна для прослуховування. Лідер гуртів «Димна суміш» та «Зегіта» Саша Чемеров у своєму новому інтерв'ю поділився фактом, який точно здивує багатьох. Музикант назвав рідний Чернігів 90-х років українським Сіетлом. І це не просто красива метафора. Виявляється, у той період на 350 тисяч міського населення там припадало близько 500 активних рок-команд. Постійні сейшини, концерти та музичні обміни з іншими містами створили унікальну українську екосистему. Чемеров згадує, що в Чернігові навіть був свій маленький порт, а сама атмосфера була настільки щільною, що всі просто жили в парадигмі «треба робити класно», а воно так і вийшло. Саме це середовище, зрештою, сформувало його як музиканта і вплинуло на його рішення створювати матеріал виключно українською мовою. Згадуємо потужний творчий тандем Саша Чемеров та гурт «Бумбокс» із треком «Тримай мене».

0: Це була композиція «Тримай мене» у виконанні Саші Чемерова та гурту «Бумбокс». Саме цим треком і завершуємо сьогоднішній випуск.
1: Дякую, Андрію. Далі ще одна пауза, після якої слухаємо найцікавіші музичні прем'єри. Залишайтеся на стильному радіо «Перець ФМ».
2: ФМ-200.
3: Коротко.
2: «Перець ФМ». Гарячі жарти, свіжі хіти.
3: Коротко.
1: Коротко знову в ефірі стильного радіо «Перець ФМ» і далі заслухаємо нову українську музику.
3: Коротко.
1: Аліна Грошу випускає власну авторську пісню «Мій рай», яку присвячує своїй сім'ї. І хоча пісня доволі сумна, але написала її співачка у момент найбільшого щастя і найпалкішого кохання.
4: Сенс пісні «Мій рай», що чоловік йде і забирає те щастя, котре у нас було з ним. І я прошу його, дай хоча б один момент, одну секунду, одну хвилину, цю ніч, цю зустріч, коли ми знову можемо відчути те, що в нас було. Ось, не знаю, чому так, в цю хвилину, коли ніби я щаслива дівчина, жінка, але я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими.
1: Слухаємо. Аліна Грошу, «Мій рай».
2: Прем'єра.

0: Гросу про власний рай. Далі на черзі творчий тандем співачки Стасі і репера Хаса. Їхня спільна композиція на фото. Артисти зазначають, що старі фотографії часом вміють говорити набагато голосніше за нас самих. Саме на них ми зафіксовані справжніми, щирими і беззахисними. Коли ще абсолютно не знали, хто нас зрадить, кого ми назавжди втратимо і скільки всього болючого доведеться пережити. Переглядаючи ці кадри зараз, крізь руки, ти раптом чітко розумієш, що пройшов уже доволі довгий складний шлях. Але водночас усвідомлюєш, наскільки сильнішим ти став. На фото це пісня дзеркало про тих, ким ми колись були. І про тих, ким ми є зараз. Дуже щемлива робота, яка чіпляє заживе. Стася і Хас на фото.
1: Прем'єра.

0: це були Стася та Хас на фото. Далі слухаємо, як Така із новою піснею побажанням «Добраніч». Як пояснив автор, це взагалі не історія про драму, бурхливі пристрасті чи розбите серце. Це річ про атмосферу абсолютного тепла, внутрішнього спокою та тих рідкісних моментів у нашому божевільному житті, коли хочеться просто натиснути на паузу, зупинитися і побути поруч із найближчими. Затишна терапевтична пісня, яка нагадує про найважливіші сенси. Слухаємо, як так, «Добраніч».
1: Прем'єра нової

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Британка знайшла собаку, вкрадену у неї 12 років тому. В далекому 2011-му жінки викрали бордер-тер'єра на прізвисько Місі. Тоді, аби знайти його, жінка об'їздила безліч притулків, проте за 8 років вона втратила надію і припинила пошуки. Яким же було здивування британка, коли тварина знайшлася? Пса знайшов випадковий перехожий. Жінка зазначила, що спочатку тварина була наляканою та відстороненою. Ліс поділилась. Це була суміш чистої радості і смутку, оскільки Місі була в жахливому стані. Очевидно, що її постійно використовували для розведення, і вона була дуже нервовою та боязкою. Ми вважаємо, що її тримали на ланцюгу та били. Щоразу, коли я йшла одягати повідець, вона була така налякана. Однак дні, проведені у любові та турботі, пішли собаці на користь. Жінка розповіла, що Місі вже почала виляти хвостом і відчуває себе у безпеці. Колекціонер краном підняв рідкісний спорткар Porsche на 8-й поверх у свою квартиру. Вартість автівки – кілька мільйонів євро. Чоловік схотів розмістити машину на терасі своєї оселі. Власник авто не лише керує двома автосалонами, а й є палким шанувальником автомобілів німецької марки. Щоб підняти машину на 8-й поверх, її полегшили на 200 кілограмів, знявши гібридну установку. Крім того, карбоновий кузов отримав спеціальне покриття, яке захищає його від дощу та снігу.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне,
3: стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Егоїст, неземна.